0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM. Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруське радіо Рація.

0: Франція, Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Ірак, самого доброго дня, передаю вам привітання. Наш ефір працюється на хвилі Білоруська Радіо Рація. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Біресі, Білоподрязки, де так само у Тернеці Рація.ком. Білоруси зібралися, щоб підвести виніки праці перед 9 жнівня чергової годовини білоруських мирних протестів у 2020 році. Акція прийшла у неділю напередодні у центр Варшави каля помніка Коперніка. Казали про факти і проблеми, каже організатор акції Василь Плюшкунов, сябра громадських об'єднанняў акції Варшави ды Білоруської асоціації політв'язнів Даволі.
2: Ми зібралися перед 9 жнівня, щоб підвести виніки года, які у нас може насамрэч почати. Начинается с 9 жнивня, а не Нового года, який у нас завсёды. А сам рыч, выники у нас не дюжи такие добрые. Были и добрые вески. Звольнили шмат людей с вязницы, але не только звольнили, а и выкинули с краины. Самое главное, чего мы не достигли, это мы не достигли нашей пирамиды. Але ж все ж таки, праца в эту сторону везеть, та же самая праца из нашей стороны, то, что мы выходим тут на помник Коперника, это все ж таки так само сприяет тому, что будет все ж таки наша пирамида. Перемога, обов'язково вона буде. І те, що ми сюди приходимо, те, що люди бачать нас, і вони чують, що ми збираємося, чують, об чим ми розмовляємо. І найголовніше, що наші білоруси не сходять з повістки. І нема такого, що нам кричать, як українцям, щоб ми з'їжджали з Польщі. Я лічу, що ми повинні бути тут, не сходять з площі до того моменту, поки не буде у нас наша перемога.
3: Живе Білорусь!
4: Живе!
3: Слава Україні!
4: Слава!
5: Опошний тиждень був достатково тяжкий. В світі основне, що відбувалося, зв'язано було поміж війною США і Іраном. Не радують кошти на нафту, тому що при закритті в п'ятницю це було 90 доларів на барель. І це є велика фора всім терористам світу, в першу чергу керівнику імперії зла Владимиру Путіну. Протягується жахлива експансія Росії в Україну. Практично щодень іде інформація об розбуренні то одного міста в Україні, то другого. В відказ наносяться удари в Росію і протягується повзуча окупація України Росії, що так само не радує. В Білорусі вже традиційно ще зміцняються репресії. Я казав про сталінські часи ще в 20-му році. На великий жаль, навіть зараз спробують це опровергати. Ну, за последние вот несколько месяцев, что новое заявилось в репрессиях, что они мощно поширились на те слои, которые подтримливали Лукашенко в 2020 году. Вы ведаете, это была абсолютная меньшинство. Зараз в Беларуси по 50 человек, по 100 человек идут криминальные справы чиновников, ихних же коммерсантов. То, что и было в часы Сталина, вы знаете, знакомитую сказ, об тим, що произошла чудовищна ошибка. Ось гэтая чудовищна ошибка ви зараз можете паглядзець. Але ж і гэта не радує, як і тыя падзеі, які адбываліся 190 гадоў на нашай бацькаўшчыне. Тому што штодзень арыштоўваюць беларусаў. Абсалютная хлусня там пра тэрміны даўніны. Ніхто на гэта не звертае увагу. Калі ім трэба, яны натуральна падведуць артыкул. Бо думаю, что як і в сталінскія часы, все вельмі просто. Спускається план, і ось люди загоняються в лукашенковскую тюрму, где нема ні правди, ні права, нічого доброго там бути не може. І на великий жаль, сьогоднішні політв'язні, яны знаходяться і ще більш страшній ситуації, чим було завжди при лукашенковской диктатуре. Тому що і про діаспору внушили, что сопротивляться не треба, треба ратоваться любым шляхом, забываючи, что в часы Сталина ратовалися и не уратовалися, між іншим. Частей за все, сдаючи соседей, сдаючи тих, на кого казала Габня писать неправду. Эти часы снова вернулись в Беларусь. Те есть выезды? Конечно, есть. Тому я вас вельми запрошаю, кто может, 8 жнивня, о 13 године отбудется Посвящение Руха Солидарности Разом, посвященное 116-й годовине с дня народжения Ларисы Гениуш. И вот как раз постать Ларисы Гениуш сегодня миновито есть уратовальная для белорусской нации.
2: Я родился на Кубани, и зараз на Кубани застались мои родичи, моя мать. Недалеко Туапсе живет, куда все вот эти прилеты идут. Дочка моя старшая живет в Туле. И позавчера у нас была такая размова. Я сказал, что вы зараз в России отримливаете адекватный отказ от украинцев. Я сразу почув свой адрес. Радуешься с того, что до твоей мати прилетают дроны. Ты радуешься тому, что мы с мужем не можем заправить машину, что у нас нема бензина. Я кажу, так вы же этого хотели. А я не потом, а нас за что?
0: Алексей, поводу украинцев и поляков. Я вельми поважаю украинцев, вельми поважаю поляков. Вельми добры. Дякую Богу, что у нас не было таких проблем с Польшей, что они не могут до сих пор помириться. И не треба это разбухвать. Из нашей страны не потребны так само такие размовы. Потому что люди, которые тут ходят, так само слушают и записывают. А потом все это перекрутят и скажут, что вы белорусы такие самые. Дякую Богу, что у нас нема никаких проблем, что поляки нас приняли, дали мне возможность працевать и жить.
4: Добрый Киана. Выходили, выходим, будем выходить. Добро, что есть еще не на микрофон. То бог можно сказать все, что ты хочешь сказать. Потому что в Беларуси это грабить нельзя. Нам потребна воля.
6: Александра. Акция, как и завсёды, была вельми потребная. По-перше, учора был день народжения Романа Бондаренки, после смерти якого застались его бессмертные слова «Я выходжу». Поэтому мы выходим, я выходжу и буду выходить, покуль это будет потребно нам усім, каб перемагчы тое зло, якое існуе у свете.
4: Вольга, абмеркавалі самыя такія пытанні, актуальныя для нашай сённяшняй, скажем так, повестки. Падзяліліся сваімі думкамі, некаторыя гістарычна падзяліліся думкамі, паразмаўлялі, пакамунікавалі. Сустрэча беларусаў фактычна тут. Яшчэ там палякам распавесці, што мы ёсць.
7: Олег Кулеша, Беларуская асацыя палітвязі на даволі, дэлегат кардзіцыйнай рады 4-го склікання ад фракцыі Латушка і Руза Свабоды. На сённяшні дзень можна сказаць, што акцыі беларусаў Варшавы гэта бадай што адзінае сур'ёзнае мерапрыемства, якое выцягвае вельмі моцна наша беларускае пытанне на прасторы Варшавы. І гэта вельмі вельмі цудоўна. Таму што настаюць тыя часы, калі беларусы раздрабяцца, перасварацца паміж сабою, жыць і будуць самастойна па законах тых краін, куды яны прыехалі. Гэту ганебную сітуацыю спрабуюць вырашыць акцыі Варшавы. І ў іх пакуль атрымліваецца добра. Мы не дарма сюды выходзім. І ўплыў ёсць. Нас толькі трэба падтрымаць. І вось 9 жніўня таксама сюды прыйдзе шмат людзей. Таму што гэта намоленае месца ўжо беларусы.
8: Людмила Кравченко, акція прайшла надзвычайна святочна, аптымістычна. Все было добра.
1: Нагадаю, такая вось атмасфера у Варшаве. У Варшаве регулярно проходять акції, мітинги та культурне мероприємство беларускай діаспори, яка організовує розні суполки та політичні структури. Зараз трактується до 9 жнівня, це день годності. Гривина протесту 20-го году. Найбуйніші штогодові акції. У Варшаві традиційно проходять великі марш вольності, мітинг, а так само тематична конференція.
9: Раніца з рації.

0: Маса з грацією.
1: 8:10 зараз оклади часу в Білорусі, 7:10 годинки показують у Польщі. Ну, ми далі у нашому ефірі розповідаємо, як у вісці Махнатая на Гайновщині протягує свою активну діяльність арт-резиденція фонду Махнарте. Днями тут відбувся показ документального фільму «Кураж», присвячений подіям 6-кадової давнини літа-осені 2020 року у Білорусі.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Так само з вами разом далі на хорі Білоруська радіорація. На Хабрійських могилках на вулиці Усходнього Білостоку 2 жнівня відкрили адеструвану мацеву «Сори Зимінхофа» цютки створальника мови есперанта Людвіка Зимінхофа. Про те, як узникла ідея відновлення на домогілля, розповіла директорка Білосоцького сіротку культури Мартина Занівська.
2: Цютки Зимінхофа знайшли представителі фундації Białystok Cemetery Fund Restoration Fund. Згусили ще до нas z propozycją, z pomysłem odnowienia tego nagrobka. My z kolei zgłosiliśmy się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, zawnioskowaliśmy o dotację na tę renowację. No i dzięki wspólnym siłom, współpracy udało nam się i spotykamy się, aby oficjalnie pokazać, jak wygląda ten odrestaurowany nagrobek.
3: The people of Białystok, who I have fallen in love with. Thank you.
4: Consider an inscription in Hebrew.
5: Tu spoczywa skromna i prawa kobieta, pani Sara.
4: A modest and righteous woman, Miss Sarah.
5: Córka rabina Itzhoka, żona rabina Józefa Zamenhofa.
4: The daughter of Rabbi Itzhok and the wife of Rabbi Joseph Zamenhof.
5: Niech spoczywa w ogrodzie Edenu.
4: Let her rest in the gardens of Eden.
6: Również niespodzianka, ponieważ nie sądziliśmy, że w ten wyjątkowy dzień będzie z nami przedstawicielka rodziny Zamenhofa. Przywitajmy ogromnymi brawami panią Magdalenę Barbaś.
7: Magda Barbaś. Całkowicie zaskoczona, bo to też niedawno się dowiedziałam, więc to tak było trochę dużym zaskoczeniem, a tu jestem, to no, duże wrażenie tego cmentarza. Tam mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie. I moje jakby hen ciotki. To była ciotka mojej prababci, a moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
6: Jest to bardzo ważna, wyjątkowa chwila, która dzieje się w ramach większego wydarzenia ukazania pięknych, odnowionych murów cmentarza żydowskiego przy ulicy Wschodniej. Bardzo cieszę się, że dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, nie tylko z Polski, ale także i ze Stanów Zjednoczonych, możemy wspólnie pielęgnować pamięć o historii, tożsamości, przeszłości naszego miasta, którą tworzyli właśnie ludzie, którzy są tutaj, którzy spoczywają na tym wyjątku. Wyjątkowym cmentarzu.
8: Nie chciałbym za długo mówić, ale jest jeszcze jedna bardzo, bardzo wyjątkowa osoba, której chciałbym podziękować.
3: You have a special person in this town. His name is Tomek Wiśniewski. Tomek has done so much to preserve Jewish memory for his entire life. Please support him.
9: Присутній на урочистості добре відомий Білосток активіст Томик Вішньовський підкреслює. Реставрація єврейських могилок у Білостоку – це вертання історичної пам'яті і можливість показати шматкультурну історію міста для нових поколінь.
10: No to jest bardzo dobre zjawisko, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy są takie rozmaite napięcia pomiędzy narodowościami, pomiędzy rozmaitymi grupami etnicznymi, społecznymi. Ten projekt jest takim przykładem, że można razem, bo tutaj pracujemy również, pracują i Polacy, i Żydzi, i chrześcijanie, i wierzący, i niewierzący, i wszyscy razem. Z panią profesor Heidi Szpek, która jest liderką absolutną tej grupy Białystok Cemetery Restoration Fund. Oni zrobili nieprawdopodobną robotę, to co widzielibyście na zdjęciach sprzed 5-10 lat, to tutaj były te nagrobki wszystkie zwalone, teraz stoją, większość z nich stoi prosto, codziennie przychodzą wolontariusze, coś tutaj robią.
6: Ciągle narastających napięć i konfliktów czujemy jeszcze większą odpowiedzialność, aby jako Białostocki Ośrodek Kultury, a konkretnie Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, przywracać pamięć o przeszłości Białegostoku i wspierać wszelkie inicjatywy, które temu służą.
9: Працягвая керівниця головного організатора Білосоцького сіротка культури Мартина Занівська.
6: Нагробок був дуже знищений, натомість фундація приготувала теж цілий план реновації цього нагробка, який, очевидно, мусив бути затверджений, заакцептований через міського консерватора забитків. Також сьогодні можемо спільно тішитися з тих всіх праць, які були виконані. Є це для нас натурально, щоб заховувати пам'ять о Людвіку Заменхофі, але також вспірати в якийсь можливий спосіб пам'ять о przodkach, którzy również tutaj żyli, mieszkali. A ten dzień jest dla nas również wyjątkowy, ponieważ nie wiedzieliśmy, że pojawi się przedstawicielka rodziny Zamenhofów, pani Magdalena Barbaś. Jesteśmy bardzo wzruszeni, zaszczyceni i mamy nadzieję, że będzie to też okazja do nawiązania jakiejś takiej długofalowej współpracy, aby jeszcze bardziej móc przybliżyć sylwetkę Ludwika Zamenhofa, historię twórcy Esperanto i jego rodziny.
9: Podwodzieszy wyniki uroczystych odkrycia, namiestnik prezydenta Białostoka Rafał Rudnicki zwrócił uwagę Что около 200 человек, которые пришли на открытие новых брамов, огороджи от ресторанной Мацевы, это свидетельство великой цікавості до истории еврейской супольности и спадщины Белостока.
11: Тело особ показывает, что вместе с уплывом лет белосточане имеют значительно большую сведомость того, как Белосток выглядел, хотя бы перед Другой войной света, потому что было это место замешкало половину через сообщество жидовское. Меня это очень тешит, потому что припоминание этой истории несколько важно, двоювание еще до ней, upamiętnianie śladów przeszłości, nielicznych, bo przypomnę, że cała społeczność żydowska w wyniku II wojny światowej tak naprawdę zniknęła z przestrzeni naszego miasta. Jest bardzo ważne i cieszy nas to, że tak licznie tutaj przybyli białostoczanie, żeby przypomnieć tych, którzy tworzyli Białystok przez dziesiątki, też setki lat. Kilkadziesiąt lat temu wiele osób nie miało świadomości tego, że Białystok był miastem wielu narodów, wielu wyznań, wielu społeczności. A teraz już taką świadomość Białostoczanie mają i podobnie też to miejsce się zmieniało wraz z upływem czasu. To nas bardzo cieszy i myślę, że bo to jest też cmentarz żydowski, który jest jednym z największych w Polsce, w najlepszym stanie wbrew pozorom. Myślę, że warto, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Białostoku, też tutaj zawitali i zobaczyli to miejsce, bo jest rzeczywiście cmentarzem z końcówki XIX wieku.
1: І в кожен день на могилках презентували нові брами, де огородження крополя, реставраційні праці на кабрицьких могилках Білостоку протягуються уже шмат годів.
0: Білоруська радіорація.
12: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
13: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
14: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.
15: Раніця з рацією.
1: Ну, так само добрий раніце, де приємного дня вам жадаю. Ми працягуємо наш ефір, краска будемо разом, а наперед афіша культурних подій. Між іншим, перехитом я розповіду вам про надвор'я. Переважно без западку, непеременна облачність, троху облоку, ось у Паўднёва-заходній частці на Белосточчині, там, до речі, недалеко над Белостока, у бок Лапов, де Високомазовецького може собратися невеликий дощик зараз от самої раніці. У день температура повітря плюс 27-28, зараз на наших термометрах плюс 16 у Ліді, де Хародні, 17 у Волковиську, 18 у Востоку, де Хайновці, 19 у Бірості, у Кубрині, 19-20, уже плюс 20. Зараз у Пінську. Вітер перемінливих напрямку, де умерене повищений атмосферний тиск, тягом дня він тільки незначно знизиться. 4 жнівня завтра на фоні в області повищеного атмосферного тиску прийдуть до нас ближче з Повднього Заходу Європи більш теплі, неустойливі повітряні маси. Завтра так само перемінна облачність, місцями короткочасові дощі, може собратися і навальниця. Температура повітря завтра у нашому поміжному регіоні прогнозується плюс 30, плюс 33 у середу, плюс 29 у четвер.
0: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: І зараз докладна полгодина залишається до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Афіша у нашому ефірі.
0: Культурне життя регіону сьогодні.
16: Білосток
0: і Подляшшя.
17: 3 жнівня – понеділок. Фантастична повсякденність. Подляський інститут культури запрошує відвідати виставу переможців другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна відвідати по 4 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години. Польська асоціація педагогів і аніматорів «Клянза» відділення у Білостоку запрошує відвідати фотовиставу Петра Медведя, її портрет. Виставу можемо поглядіти у галереї Клянзи, що по вулиці Вітоса. Галерея ім'я Слендзінських запрошує відвідати виставу «Натхнення природою», яка була створена сумісно з Центром природознавчих наук ім'я професора Андрія Мирхи Університету Білостоку. На її представлені праці учнів майстер-класу «Чорної і білої», натхнених експонатами Центру природознавчих природознавчих наук Університету Білостоку. Отримані вияви розповідають різностайні історії, знайомлячи глядачів з невероятно пригожим і захопляльним світом живіл. Виставу по 9 кастричника можемо поглядіти у головній залі факультету біології Університету Білостоку, що по вулиці Цілковського. Подлеський інститут культури запрошує поглядіти виставу Евеліни Раматовської і Каміля Каліновського, яка відкрилася у галереї Піку, що по вулиці Кілінського у Білостоку. Вистава сполучає живописи і скульптуру, дві різні форми мистецького самовиявлення, які виникають з захоплення природою, пам'яттю і світом органічних форм.
0: Білосток і Подляшшя.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Оксана, передаю вам щире привітання з самої раніці, де пропоную чергову тему. Питання білоруськомовної служби у храмі було зацінено питанням заховання своєї ідентичності. Я ще у 80-ті годи минулого століття білоруська супольність спробувала налаживати набоженство на рідній мові, у тим ліку у Польщі. Тепер процес відновлюється. Про нову ініціативу збору підпису за білоруськомовної служби у Білостоку розказує програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський.
2: У світі, значить, уже у довоєнний час Західня Білорусь, але так само там, де жила білоруська еміграція, чи в Ковні, чи уже в Злучених Штатах, і, у, наприклад, у Чехії, то уже були якісь спроби цієї білоруськомовної чи білоруської мови у церковному житті. Однак, після Другої світової війни у еміграції, справді ця справа почала жити. У Злучених Штатах, Канаді, чи навіть у Австралії узнікли ці православні приходи білоруські. Це була білоруська автокефальна православна церква. Я пам'ятаю час, в 80-ті роки, коли там узначалював митрополит Миколай, це була така справді білоруська церква. Але того було всього некілька, може, некілька нацять приходів у цілому світі, приходи невеличкі, так що це не шмат було цих вірників. Ну, відомо, як то білоруси. Три чоловіки, чотири партії. Побач і ставала Білоруська православна церква, уже не автокефальна, а Константинопольська патріархату. Одна неканонічна була, і друга неканонічна, коли говорить по церковних правилах. Вони тепер, може, навіть у таким Кащаку не існують, але такі спроби були. Були вірники, були видавництва. Я тут маю до нас присилав, наприклад, з Торонто, це один з емігрантів білоруських, церковні новини, це листок такий був, але Білоруська автокефальна православна церква, великодне послання митрополита Миколая. Тут акурат з нагоди свята Воскресіння. Тепер у еміграції, тільки відаю, що ніяк слабовато це йде. Та нова хваля білоруської еміграції по 90-тим годі, вона якби не засилила, не була притоком вірників до тих приходів автокефальної білоруської православної автокефальної церкви чи білоруської православної церкви, якби хотілося, якби, наприклад, інші еміграції. Не говорячи про ту еміграцію, пошла 20-го года вже гэтага стагоддзя.
3: Ну, скажам так, нават апошняя хваля беларускіх мігрантаў наракае на нізкую эфектыўнасць таго, што адбываецца з-за недахопу фінансавых сродкаў. А вось цікава, на якія сродкі выдаваліся тады вось гэтыя матэрыялы па беларускай незалежнай царкве праваслаўнай у свеце?
2: Гэта ўсе якбы такія выданні то былі самаздатныя, то захвяравання грамадскіх людзей, чи гэта ФОС быў, чи тое, што ў эміграцыі выдавалася, то было з выданняў таких у власних людей. Захвярування просто. Ну, люди вже на заході кришку якби побагачели, чи більш там було всього. Так що вони тут і більш мали можливості, щоб це видати. Щоправда, в такій знікомій формі, але усе ж таки видавалося. То та брошурка друга, та яка була вже перевидадена у Нью-Йорку видавництвом Білорусь. А перша була видадена білоруським незалежним видавництвом у 81-му році, але у 82-му році, але анти датували на 81-й год. Каб завершити справу білоруської мови, імкнення до білорусізації, чи потреба білоруських людей, каб мова їх була у церкві, я хочу фрагмент зачитати з гэтай дискусії, яка у 81-му році, це 45 років тому, розгорнулася, чи частково в Ніві, чи частково в подпольному друку, у самиздатах. Ну, а на тему православна церква у Білостоцькому краї і білоруська мова у ній. Це були роздуми. Білоруська мова у житті православної церкви у Білостоцькому краї повинна бути чимсь так звичайним, як хліб щоденний. Коли думати на здоровий розум, тим більш, що нема перешкодів у гетим, ні формальних, ні міритаричних, у сенсі перекладав Святого Писання. На практиці, однак же, виглядає все наадворот – Тому на місці тут буде питання. Чи грех моліться по-білоруську? Думаю, те питання, яке ставили колись, чи пан Бог розуміє по-білоруську, чи Господь говорить по-білоруську. Далі читаємо. Білоруська мова у вірника у Білостоцькім краї не зайняла належного її місця серед інших мов, якими користаються православні святари у теперішній Польщі. Не почує слова «білоруская» у проповіді, не прочитаєш його у релігійних публікаціях, на рівні з російською вимовою, чи бо польською, а навіть і українською. Слово наше не допущено у навучанні закону Божого, дітей наших кровно виховують уже у польським духу. Кажуть нам, не мова є важна, але віра. Отказуємо їм. Калі б так, дик чому не може яна, наша родна мова, знайти свій притулок у святині Божій? Палова православних у Польщі – гета білоруси. Скажам яще больш. Гета яни йощ айчинаю православної церкви тут і тепер. Тільки в нашим краєвіде купол золотий не лічиться дивним і чужим. Ми несем на своїх плечах основний тяжар матеріального биту нашої святої і апостольської, каб до кінця договорити говореное. Ганаримся гетим. Юджач нас! Ви ж самі білоруси не хочете того, каб слово ваше увайшло на амбону і сталося словом науки Божої. Питаємося у їх, адкуль вам гета відома? Менавіта, так писали 45 годів тому в Білостоцькім краї, значить, тепер говорю на Падляші. І тоє саме питання вертається сьогодні. Бо поки живуть в Білорусі, воно буде вертатися. Так що кожну ініціативу, навіть теперішню ініціативу, треба тільки підтримати, ну, бо різновидність більш свідчить про багатче.
1: І тут таки нагадаю, що зараз іде збор підпису за регулярне проведення білоруськомовних православних набожинств у Білостоку.
0: Радіорація. Ми разом.

0: раніца з рацією.
1: І так вона зараз погодина застається до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Третій день жнівня понеділок. Розпочався зовсім недавно. Гэты новий місяць, де розпочався літерально сьогодні. Новий тиждень. Шив вас і віншую. Достатково сонячно сьогодні буде в нашому поміжному регіоні. Трошки на Білосточчині є облаки, але зовсім-зовсім не критично. Температура повітря зараз плюс 17 у Городні, 19 у Лідзі, Білостоку, Волковиську, Дегайновці, 20 зараз у Бірості, 21 у Кобрині, де 22 у Пінську. Плюс 27-28. Чекаємо день. Вітер перемінливих напрямку, де умірене повишений атмосферний тиск. Цього дня йон незначно знизиться. Власне кажучи, зараз ми знаходимося у зоні повишеного атмосферного тиску, яка формірує таке ось надвор'я. 4 жнівня завтра на фоні вогості повишеного атмосферного тиску прийдуть з повнювого заходу Європи більш теплі, неустойливі повітряні маси. Гэта значыць, што бліжэйшыя пару дзён будзе горача нават месцамі. Тэрміны воблачнай заўтра месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, могуць быць навальніцы, уначы ды раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу ад плюс 8 на поўначы да плюс 20 на паўднёвым усходзе, удзень заўтра плюс 24-31, а на ў паўднёвай палове нашага памежнага рэгіёну нават заўтра плюс 32-36. Так гучыць прагноз на заўтра.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыўся фінал мужчынскай валейбольнай лігі нацый. У матчы за золата турніра Польшча перамагла зборную ЗША з лікам 3-2. ЗША прайгралі свой чацвёрты фінал у лізе нацый. У матчы за бронзу Славенія, якая з чацвёртай спробы ўпершыню стала прызёрам мужчынскай Лігі націй, абгуляла Японію з лікам 3-1. Польшча ў чацвёрты раз гуляла ў фінале і ў трэці раз у гісторыі выйграла гэты турнір. Таксама гэтая перамога стала для іх другой запар. Зборная Польшчы стала самай тытулаванай камандай ў гісторыі турніру. Раней палякі двойчы заваёўвалі золата ў 2023 і 2025 і атрымалі срэбра ў 2021 годзе. Па два разы пераможцамі Лігі націй былі зборныя Францыі ды Расіі. З 31 ліпеня па 2 жніўня былі згуляныя матчы 16-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У пятніцу 31 ліпеня магілёўскі Дняпро згуляў у нічыю 3-3 з наваполацкім Нафтанам. У суботу 1 жніўня баранавічы з лікам 3-4 саступілі пры сталічнай Іслачы. Такім чынам, у першыню ў бягучым сезоне ў адной сустрэчы было забіта 7 мячоў. Раней паказчык у 6 выніковых удараў быў у матчы 9-га тура з удзелам бабруйскай Белшыны і Нафтана 5-1, а таксама ў вышэй узгаданым данай гульні паміж Дняпром і Нафтанам 3-3. Гомель з лікам 0-1 саступіў у Віцебску. Гэты матч стаў для Віктара Шымусіка 200-м у вышэйшай лізе ў якасці галоўнага рэферы. На дадзены момант ён займае 7-е месца сярод беларускіх арбітраў па колькасці сустрэч у рамках чэмпіянату Беларусі. На першым месцы ідзе Алексей Кульбаков, у якога 330 абслужаных паядынкаў. Далей койдэнаўскі Арсенал з лікам 1-2 саступіў у Мінску, і ў нядзелю Дынама ў Берасці з лікам 4-0 разграміў Белшыну. Матчы з удзелам клубаў, якія выступаюць у Еўракубках, перанесеныя на больш позні тэрмін. Такім чынам, на дадзены момант тройка лідараў турнірнай табліцы застаецца нязменнай. Менская Дынама, Віцебскі МЛ і Іслач, у якіх 33 і па 31 ачку адпаведна, пры тым, што каманды маюць ад 1 да 2 гульняў пра запас. У рамках 17-го тура розыгрыша першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе ў двубоі лідараў турніру Слуцк разграміў Менскі СКА 1938 з лікам 3-0. Пасля гэтай перамогі клуб замацаваўся на першым месцы ў турнірнай табліцы. Цяпер Слуцк мае ў актыве 39 ачкоў. Каманда павялічыла адрыў ад СКА 1938, які ідзе на другім месцы, да 4 балаў. А таксама прымежная Ніва з Камянецчыны з лікам 2-1 перамагла на выездзе дубль Менскага Дынама і з 33 ачкамі атабары на трэцім радку. У тым ліку Слонім дома саступіў Асіповічам з лікам 0-2. Маладэчна ў рэгіянальным дэрбі разбіла Смаргонь з лікам 3-0. І ў тым жа куце Ліда на выездзе перайграла Астравец з лікам 3-1. У польской футбольной экстраклассе проходят матчи другого тура. Белостоцкая Гелония перемогла с ликом 2-1 улюбленный мясцовый мотор. За белосточан на 33-й хвилине открыл лик словенец Ник Прелец. И переможный гол на 85-й хвилине забил испанец Серхио Лозано. У складе мотора белорусский оборонца Артем Акатов застався у запасе. Висла Плоцк и Відза Улуць згуляли у ничью 0-0. У складе плоцких гульцов белорусский паоборонца Глеб Кучко так само застався у запасе. А так само ГКС у Катавицах перемог Радомский Радомяк с ликом 3-1. Белорусский форвард господаров Илья Шкурин вышел у старте, а значился голом на 66-й хвилине и ассистом на 93-й, и был заменен на 94-й хвилине. А значим, что для 26-годового белоруса гэты матч стал сотым у экстраклассе. У складе четырех польских команд на рахунку нападающего 29 забитых мячов. Нагадаем, на гэтым тыдні своим голом Шкурин так само допомог Катавицам выйти у наступный раунд отбору Лиги конференции, где им будет супротивляться ХПЛ Тель-Авива. У свою чергу пресс-служба УЕФА отреагировала на гол белорусского форварда у матчі Лиги конференции супроти словенской Жилины. Любимое фото тыдня, говорится в повідомленні УЕФА. А тем часом у экстраклассе Гелония и Варшавская Легия с 6 очками делят первое и другое место. А Плоцкая Висла и Познанский Лех с 4 очками делят 3 и 4 рядки. Менская «Динамо» организует гостевой фан-сектор у первом матче с португальской «Брагой» у межах третьего раунда квалификации Лиги конференции. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Как потрапить на специализованную трибуну «Эштадио Муниципал», прихильникам «Белосиних» необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте клуба. Без выполнения этой умовы проход на сектор будет закрыты. Заявки на фан-сектор перестанут принимать с 3 жнивня о 20-й године по менским часе. Кубок Микиты Мелкозерова, який був розіграний у суботу у Варшаві, виграв клуб «Погоня Варшава». Команда, яка виступає у чемпіонаті Польщі по футболі, обіграла іншу варшавську дружину ТЛ «Бут» з ліком 1-0. Третє місце у турнірі зайняла команда «Казаки Злоді». Белорусская полуоборонца Карина Ольховик перейшла у Фомьет с Анкары у высшем дивизионе чемпионата Турции по футболе. Про это поведомила пресс-служба клуба. Нагадаем, с 2024 года 25-годовая футболистка выступала за турецкий Фенербахче с высшего дивизиона, у складе якого сгуляла 26 матчов и забила 7 мячов. У складе команды Ольховик стала чемпионкой Турции сезона 2025-26. Фомьет у минулом сезоне занял 3-е место в турнирной таблице турецкой супер Лиги. Вызначились все удельники суперфиналу Евролиги по пляжному футболу. По выниках этапу споборництва у Кишиневе уладальниками путевок стали сборные Молдовы, Италии, Германии и Дании. Ранее удельниками суперфиналу, який отбудется у вересні у итальянским Виареджа, стали сборные Беларуси, Португалии, Испании и Швейцарии. Нагадаем, подопечные Николаса Альварадо троечи запар завоевывали бронзу Евролиги, а у 2021 году стали уладальниками сребных узнагород. 2 жнівня були згуляні перші матчі групового етапу Кубка Салея по хокею 2026 года. Турнір проводиться 26 раз. У групі А виступять Менське юнацтво, Брест, Городенський Ньоман, Солігорський Шахтер, Ліда, Динамо Молодечна і Барановицький Авіатор. Удільниками групи Б з'являються Вітебск, Гомель, Жлобінський Металург, Могильов, Новополоцький Хімік, Смоленський Славутич і Аршанський Локомотив. Нагадаємо, що діючий володарник трофея – юнацтво. А учора Вітебск перемог Могильов 4-0, Славутич обыграл Гомель с ликом 3-1 и Локомотив соступил Металлургу с разгромным ликом 2-10. У Італії пройшов чемпіонат Європи по академічному веслуванню. У фіналі жіночих двоєк парних білоруска Тетяна Климович і Олена Фурман завоювали золоті медалі. Вони опередили представниць Греції Дімітру Конту і Евангелію Анастасіаду на 1,32 секунди. Тройку замкнули литовки Мартіна Козловскайте і Давілі Римкуці. Ізраїльський гросмайстер Борис Гельфанд, який народився у Білорусі, уключений у залу шахматної слави. Гельфанд – один з наймацніших шахматистів планети у 2000-х і початку 2010-х годів. І він удільничав у матчі за звання чемпіона світу у 2012 році, де заступив Вішванатану Ананду з Індії. Гельфанд став 61-м по ліку і першим представником Ізраїля у залі шахматної слави. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту – у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-Експрес.

Это Рыбёрская радиорация, 98.1 FM, Золотокудый Городня, 99.2 FM, Бюрси, Рыбёрская Подляска, и так само интернет-сервисная кропка Куму. Хедовый отделок передаю вам привет, не так само ожидаю доброго початку этого тыдня, да и передаю информацию про новины, которые у нашем эфире прохучаются литерально уже на початку наступной годины. Украинские войски атаковали черговый вал Бюрсу России, про когда доведаемся, Испания вестила, что побудует бар'єр на межі Сеути. Гряд інша тема на нашій хвалі. Ось уже напереді неузабаві. На початку наступної години. Марія Ваєвська тут у студії з новинами чекаємо. Вона, до речі, зараз рихтує свіженькі опошні випуск. Ставить кропку і до нас йде.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Украинские войска атаковали склад у Уайтберис под Владимиром. У Белгороде загорелся корпус университету. У Молдови обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». Испания обвестила, что побудует 500-метровый барьер на меже Сеуты.
2: Кустуды на вину Валявоевская.
3: У компании «Уайтберис» поведомили об еще одном пожаре на своем складе. Про атаку на логистичном объекте компании в Владимирской области выникло загорание. Людей эвакуировали, отзначили у прессовой службы компании. На месте работают пожарные, попередне никто не потерпел. У компании, как и каждый раз после поцеливания по их складах, подкреслили, что логистичные ланцужки перебудовали прием поставок и отгрузку заказов, ожидаются по инших объектах. У той же час губернатор Владимирской области Александр Аудеев утверждает, что потерпел один человек, его шпитализовали с пошкоджением головы. Это уже 12-й склад, у який поцелили украинские дроны. Украинские мониторинговые каналы поведомили об поцеливании по одним из корпусов Белгородского державного технического университета, где распрацовывали ударные дроны и системы их наведения. Отзначают, что помешкание целком сгорело. Улады Белгородской области покуль не комментовали этот инцидент. Поширается кола групп «За демократичную Беларусь». В Молдове обновился и переформатовался склад депутатской группы после выборов летась. Юридично пачне працовать у вересні, поведомил по выниках визиту в эту Украину дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька. Он сустракался со спикером парламента Игорем Грусу и депутатами будущей группы у молдавский законодавчий орган.
4: Встреча с спикером парламента Гросу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентському вимірінні. Зустрілися так само з костяком групи. Вона де-факто вже, ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, вони пойдуть у групу.
3: Під час двохдённого візиту закранали інші теми. Наприклад, створення у Молдові постійної експертної дискусійної працівки. Про гэта розмова вялася з Александром Танасі, былым старшинёй Конституційного суда Молдови, відомим юристом і громадським діячем. Удакладняє Анатолія Бєцька.
4: Поспробуємо. Це, ну, така покупуль мара, таке ожидання, створити нейку сталодійну працівку білоруському молдавську, каб на ёй абмяркоўваць нейкія важныя актуальныя пытанні. Бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Молдовы, і для нас. Євроінтэграцыя, гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім нейкі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім гэту пляцоўку стала дзейнай.
3: Падчас гэтага візіту таксама дыскутавалі пра ўплывы так званага рускага міру ў краінах на постсавецкай прасторы. Анатолія Бецька сустракаўся і з беларускай дыяспарай. Іспанія абвясціла пра ўсталяванне 500-метровага ахоўнага бар'еру на марской частцы мяжы паміж іспанскім анклявам Сеута ў паўночнай Афрыцы і Марокка пасля масавага прарыву мігрантаў, які адбыўся на гэтым тыдні. Паводле дадзеных ураду Іспаніі, мяжу прарвалі ад 50 да 60 тысячаў мігрантаў. Колькасць загінулых узрасла да 67 асобаў. Частка людзей патанула, іншыя загінулі ў натоўпе падчас спробы адолець хвалярэс. Улады Сеўты паведамілі тэлеканалу Sky News пра 86 загінулых. У Міністэрстве ўнутраных справ Іспаніі заявілі, што большасць людзей, якія незаконна трапілі на тэрыторыю анкляву, ўжо вярнуліся ў Марокка. Мы дзейнічаем бескампрамісна ў дачыненні да тых, хто парушае закон, заявіў міністр ўнутраных справ Іспаніі Фернанда Гранде Марласка падчас візіту ў Сеўту. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І зусім трошки блоку синоптики нам прогнозують сьогодні цягом усього дня, особливо на Білосточчині. Будуть яны сьогодні гулять, переважно без опадку, да і такий приємний сонячний день. Температура повітря в день чекається плюс 27-28, трошечки навіть теплі, да гарячі, може бути, на Берестіщині. Зараз на термометрах 18 у Гародні, 20 у Лиді Белостоку, да Волковиську, 20 у Гайновці, 22 у Бересті, у Кобрині, 24 у Пінську. Вітер переменливих напрямку куди умерено, повышено атмосферный тиск, тягом дня он снизится. Да и потом, наступные дни будет повышаться температура по ветра, плюс 30 завтра, 33 у середу, 29 у четвер. Там под конец года тыдня отбудется трошечки перелом, да придут больше навальницы. Завтра так само, да речи синоптики навальницы не выключают, а это завтра. У студии Белорусского радио Рация с вами был Улад Гриневский. Доброго дня, до новой встречи.
0: Радио Рация. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Алесь Дубовець. На календарі 3 жнівня. У такий ж день 1492-го почалася перша експедиція Христофора Колумба на судах Санта-Марія, Пінта, Дінінья, коли він вивів кораблі з гавані гішпанського города Палос де ла Фронтера. Опираючись на вивчення обшароподобності землі і розліки вучених 15-го століття, подорожник розлічував відкрити самий короткий морський шлях з Європи у Індію. От Канарських виспів експедиція повернула на захід, пересекла Атлантичний океан у субтропічному поясі і досягнула виспи Сан-Сальвадор у Багамському архіпелагу, де висадилася 12 кастрычника 1492-го. Гэтый день став офіційной датой открытия Америки. Открытие Колумба мели сусветно-гістарычное значение, бо только после его плавання американские земли з'явилися на географічных мапах. Яны так само сприяли перегляду середньовечного светопогляду и узникнению колоніяльних империй.
0: Нагодник!
2: 3 жнівня 1778-го постановкой оперы Антонио Сальєри, признаная Европа, у Милане был открытый оперный театр «Ла Скала», побудованный архитектором Джузеппе Пьермарини на месте старой церкви Санта-Мария де ла Скала.
0: Нагодник!
2: 3 жнівня 1958-го у першиню у історії американська подлодка «Наутилус» досягнула Павночного полюса. До того ж, гэта была першая у свете атомная подводная лодка. 23 липеня 1958-го с секретным заданием под кодовой назвой «Операция Сонечное Святло» подлодка вышла с гавани Перл-Харбор и аккурат 3 жнівня досягнула Павночного полюса под водой. Задача была выкананная у 11 годинов 15 хвилин у вечера. Коли командир лодки Уильям Андерсон обвестил экипажу, что яны находятся на полюсе земли.
0: На

0: что то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Чому міліціянти розігнали фестиваль хіпі під расонами? Як у наступний раз поступати організаторам, каб не трапити під роздачу? І чому російські предпримальники роблять вигляд, що атаки на склади маркетплейса Wildberries – гэта нешта, що не має дочинення до війни? Про гэта і інше правоохоронця Ігор Случак у гутарці з Миколом Бянько.
3: Ігор, привітання.
4: Вітаю.
3: У ефірі передача «Штось не так», і в ближайшій хвилині поговоримо про некоторые резонансні події у Білорусі і світі. З апошнього, що цікавить, я бачу читачів, слухачів, глядачів білоруських, це розгон фестиваля хіппі під расонами.
4: Так, чу про гэта.
3: Наколькі я ведаю, вы так само удзельнічалі ў падобных фэстах. Можете расказаць, што гэта за мерапрыемства само?
4: Я б не сказаў, што гэта мерапрыемства менавіта хіппі. Яно пазіцыянуецца як быццам бы збор вольных людзей, але там, як і звычайна, ёсць некая ідэалогія больш перавешвае, чым іншая, напрыклад, што вось там больш такія індыйскія практыкі больш прымаюцца, іншыя там палітычныя погляды альбо рэлігіі не прымаюцца, але так бы такой вось сказаць, што там гэта вельмі такое прямо зусім вольнае камьюніці, я б не сказаў, але якбы, ну, яно якбы нікому, сапраўды нікому не перашкаджае. Там людзі проста гэта нейкія такія, ведаеце, летнікі, хутчэй летнікі, людзі прыходзяць, прыязджаюць там, ставяць палаткі, прыязджаюць ці сем'ямі, ці самі, разам гатуюць ежу, неяк гуляюць, нікому не перашкаджаюць, усё нормально, як заўжды. Нічога такого.
3: Вы так думаеце, што нікому не перашкаджаюць?
4: Ну, калі ты ў Беларусі жывеш, ты ўжо, в прынцыпе, што ты жывеш, ўжо перашкаджаеш проста фактам свайго нараджэння. І калі ты неяк ўжо адпачываеш не так, як не адпачываеш на дажынках, не смажыш шашлык, то якбы ты ўжо ведаеш чалавек з-пад падазрэння.
3: То есть, чаму небяспечныя вось гэтыя людзі, якія насамрэч не ўжываюць наркотыкі, не п'юць алкаголь, да прыроды ставяцца бережна, ашчадна? То есть, чаму яны так зацікавілі ўлады і чаму міліцыянты ўсё ж такі разагналі гэты летнік, падумаць, асноўная прычына?
4: Гэта ж не новая сітуацыя, насамрэч. Такое і гадоў 15 адбывалася, што прыязджалі людзі і разганялі фестывалі, там, фестывалі панкаў ці фестывалі іншыя. Я сам там дапамагаў людзям, юрыдычна суправаджаў, што вось прыязджалі проста і ўсіх пакавалі ў бобікі. То гэта як бы не новая сітуацыя. І на апошняй вясёлкі, на которой я быў у 2023 годзе, гэта было пад Іўем. Там таксама менты спрабавалі прыехаць і всякія саветчыкі вось. Але проста там арганізатары сабралі такое, выбралі такое месца, дзе проста туды не праедзеш і з Нянецку не нападзеш, як бы там поехал газон ментов с ментом. И они застряли в той грязи, просили потом как бы достать их. Тому как бы там все пришлось тем, что просто поглядели, пришли. И покуда эти менты дошли, там люди уже как бы и опранулись, и прибрали все, что треба было прибрать, и уже все это благостно, все добро как бы. Тут, видать, организаторы так само не допрацевали, что дозволили так, ну не веду, как так, они, что за место там было такое, что ось дозволили 350 человекам взять и погрузиться в автобусы. Бо, наприклад, тим місце, де я був останній раз, там, ну, просто туди не проїдеш. Там тільки, коли щось, ракети, десантні катери, тільки можуть вони там, туди навіть на парашутах не потрапиш. Тут так само, ведаєте, організаторська недопрацовка. Я ведаю, що люди, які були порасторопні з гетої, якби, весілки, змогли збегши. Ну, я розумію, що сім'ї з дітями далеко не убігуть, а ти, хто по особку, то треба вже ведати, вже в якій ти країні живеш, і коли вже приходиш, ну, якби треба ж, ведаєте, не тільки йогой займатися, але, ведаєте, і ще й бігом, ведаєте, силовими практикуваннями, там, лазженням по древах, там, біг з тими перешкодами. Тут спорт допомагає в Білорусі часом.
3: У нечаканих ситуаціях.
4: У нечаканих ситуаціях, так.
3: Ваші поради організаторам будущих весілок, так, які будуть у Білорусі все ж таки наважуватися ладити нечто подобне. Перша порада, я зрозуміло, шукати ніякі медвежі місця.
4: Ну так, гэта, нават гэта не павінна быць медвежае месца, але гэта павінна быць месца, да якога просто так не пад'едзеш. Просто хаця бы каб метраў 400-500 было непролазные дороги, где только можно провести человеку ногами. Там, ведаете,
3: умацеванное
4: там даже немцы, ведаете, немцы в 41-м году не могли такие места, как бы, брать не на скот. Что уже сказать про сегодняшних ментов, которые могут упасть на пустым месте и разбить себе голову. Они же могут только, ведаете, просовать нормально, когда тебе человек уже в руки им пришел. Альбо там, як ты гапары, кушай біць. А калі трэба трохі высілкаў, можна ж там і патануць тым той багне, і не ведаю яшчэ што зрабіць.
3: Заблукаць.
4: Бо як той паказвае тая практыка, што прыехалі вось тады, калі я быў апошні раз, менты на сваім бобіку. Бобік за гразу ў гразі. і все. Припросили вже самі, достаньте нас з гэтага, з гэтай гразі, тягніте нас, витягуйте, і все. Тому тоді вони вирішили, ну, поглядели, типу, все, окей, нормальні люди. Ну, там, сапраўды, на таких всіх, на тих всіх мероприємствах нормальные люди.
3: Но вот у меня все равно такое отчувание, что это такое отгук альбо рэха 80-х, 90-х, так, коли вязковые, памятаете это вот супрацьстояние крестов с городскими, так, вот, вот их, вот они выросли, стали генералами милиции, але протягивались вот так городских мучить.
4: Не, я бы не сказал бы, тут просто такое супрацьстояние того, что коли человек бачить, що те, що виходить за межі його свідомості, бачить нечто таке, при тому неорганізоване, яким-небудь, де там воно проходило в цей раз.
3: Расон і Вітебської області.
4: Расонським райвиконкамом, то ж це все.
3: Тобто відділ ідеології не удільнішав, треба розганяти.
4: Ідеології не удільнішав, не веду, нікого на це мероприємство не заганяли. Спеціально. Ну, то це проблема, конечно, можна так подивитися, що це таке здарилося таке. Тому я ж кажу, що ось, а гэты разгоны мероприємства, вони були і до 20-го, і далеко до 20-го. Завжди, коли була можливість ментов дойти спокійно до всіх гэтых чинуш, да, не псувати людям свята, то вони приходили і приходили і псували. Ну, такі люди, вони так працюють. Ви такі показчики праці. На жаль. Ну, не так зробити, як людям було зручніше тут, як, наприклад, у той же Вільні, там, нечто зробити так, щоб людям було веселіше. Чим більше людей прийшло, тим лепш. Чим люди самі організувалися, тим лепш. Ну, саме ідеальне ж мероприємство – це те мероприємство, яке само проходить, і ніхто їм не удільничає там з боку держави, з боку улад, з боку інших установ. Але у нас такое. Ну, это комплексная проблема такая, видите, системная, на жаль.
3: Наверное, на закуску, значит, горят склады Wildberries, так, и российские предприниматели не разумеют их за что.
4: Ну, вось, потому что они, как бы, подтримливают войну, и они не разумеют этого. Немцы, которые фашизм подтримливали в Германии, они николи до опошнего не разумели, что мы их начали бомбить. Им было добро, когда бомбили, как бы, иншие краины, что они на этом наживались. Ну, это было добро. Зараз они, конечно, не разумеют, чему так. Але так отбывается, когда ваша краина ведет войну, вы продаете на своих этих плясовках речи, с которых можно заработать узброение, либо узброиться, либо просто.
3: Тактичные аптечки.
4: Ну так.
3: Форма, обмундирование, элементы для складания дронов, створения.
4: Ну так, все ведаете, все хотят быть одночасово и добрыми, але тут треба, ведаете, выбрать. Ты либо за добро, либо ты за зло. Ладно, ты немцы в 45-м, 40, там, 41-м году, там не такие были СМИ, видите, было тяжко. Не так легко отримать информацию. Зараз уже любой человек может ее отримать. Презумпция разумности, как бы. Но вот, когда ты нечто робишь, и тебе сдается, что ты робишь добро, але ты можешь у силу своего, как бы, возрасту, выхования, ты можешь зрозуметь, что ты удельничаешь у дрянных речек. И это не является смягчальные обставины. Тому вот склады гарать, и хай гарать, и хай все загарать. Угу. Пока люди не зразумеют, что ну, нечто треба робить.
2: Правоабаронца Ігор Сучак поразважал на конт того, чому милиціянти и идеологи узъелися на фестиваль хіпі.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: История репрессий у дочинении до режиссера Андрея Кудиненки выглядая амале короткая иллюстрация того, что сегодня отбывается с незалежной культурой у державе под назвой Республика Беларусь. Приватная киношкола, незалежность от Министерства культуры, мастатство без державной замовы. У вынику ранешний визит АМАПу и КДБ, кайданки, 15-годинный пиратрус, конфискованные пашпорт, телефон, банковская картка, погрозы великим термином. Кудиненко здолел покинуть Беларусь без пашпорта и теперь находится у безпецы.

0: захоплює абшар, які населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті radzie.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з Радзою», студії Кирил Малаховський, сьогодні з вами розкажу крихи подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра в авторок, 4 жнівня, на фоні в області повищеного атмосферного тиску чекається поступлення теплейших, неустойливих повітряних мас з повдньового заходу Європи. Чекається перемінна облачність, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, магчимі навальниці. Вночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 градусів по півночі до плюс 19 градусів по повдньовому сході Білорусі. Днем прогнозується від плюс 25 до 30 градусів тепла, переважно по повдньовій полові від 32 до 35 градусів. У середу, 5 жнівня, територія Білорусі буде знаходитися у галіні повищеного атмосферного тиску, сформованої у вельми теплої повітряної масі тропічного походження. Переважно без опадків буде надвор'я, уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного. Температура повітря ночі від 15 градусів по повночному сході до плюс 22 градусів по повдні Білорусі, днем складі температура від плюс 28 градусів по повночі до плюс 36 градусов по поўдні краіны. Ось такое надвор'я, вельмі спякотнае, даражэнькі, нас чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамашканні альбо адпачынак. Гурт The Offspring са сваім self-esteem, адны з найвялікшых трэкаў, працягвае наш дзённы эфір.

відчуваю твій подих. Гримяне, надія, гримяне, гримяне, я не забуду твій позірк.

відчуваю твій подих. Грей мене уночі, грей мене, грей мене, я не забуду твій позірк.

0: Радио
1: Рація.
2: 11.40 у Польщі, 12.40 у Білорусі. Ви слухаєте нас на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляскі. Ну і так само на сайті racia.com нас так само можна почути по всім світі, де є інтернет. День з рацією в ефіру. Студі Кирил Малаховський. Розкажу криху подробязній про надвор'я на ближайші дні. Завтра во второк, 4 жнюня, на фоне в області повышенного атмосферного тиску чекается поступление теплых неустойливых поветренных масс с поводневого захода Европы. Чекается переменная облачность, местами по краине пройдут короткочасовые дожди, махчимые навальницы. У ночи и раницы в особных районах будет надеяться слабый туман, ветер переменных напрямков от слабого до умеренного, при навальницах порывисты. Температура поветра ночью складе от плюс 9 градусов по полночи до плюс 19 градусов по поводневому сходе Беларуси. Днем прогноз от плюс 24 до плюс 30 градусов, по поводневой полове от 32 до 36 градусов. 5 жнюня у середу територія Білорусі буде знаходитися в області повищеного атмосферного тиску, сформованої у вельми теплій повітряній масі тропічного походження. Чекається переважно без опадків на дворі, вночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер переменних напрямків від слабого до умеренного. Температура повітря ночі складе від плюс 15 по полночному сході країни до плюс 22 градусів по повдні Білорусі. Днем прогнозується від плюс 28 градусів по повночі республіки до плюс 37 градусов по поудні країни. Ось такое надворье нас, дороженькие, чекає, спякотное в ближайшие дни. Робите высновы, коли будете планировать свои перемешкання. Гурт The Power of Trinity протягивает наш день.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com. По всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте День з Рацією. У студії Кирил Малаховський. Сьогодні розкажу криху подробязній про надвор'я на ближайші дні. Завтра во вторник, 4 жнівня, на фоні в області повышеного атмосферного тиску чекається поступлення теплих неустойливих повітряних мас з повднього заходу Європи. Чекається переменная облачность, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, махчимы навальниці так само. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. Температура повітря ночью в складі от плюс 9 по полночі до плюс 19 градусов по повдньовому сходу Білорусі, днем прогнозується от плюс 25 до плюс 32 градусов, по повдньовой полове краины от плюс 33 до плюс 36 градусов. У середу 5 жнівня територія Білорусі буде знаходитися у території повищеного атмосферного тиску, сформованої вельми теплої повітряної масі тропічного походження. Чекається переважно без опадків на дворі, вночі і раніці в особних районах буде назиратися слабий туман. Ветер переменних напрямків від слабого до умеренного, температура повітря ночі у складі від плюс 15 по повночному сході до плюс 22 градусів по повдні Білорусі. Днем прогнозується від плюс 28 градусів по повночі до плюс 37 градусів по поўдні краіны. Вось такое даражэнькі надвор'е нас чакае, вельмі спякотныя бліжэйшыя пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. А я з задавальненнем нагадаю, што літаральна праз паўгадзіны прагучыць музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». І сёння нас там чакаюць выканаўцы Дорыс Дэй, Тоні Беннетлі, рокер, а таксама гурты Shirelles, The Birds, Metallica, Collective Soul, Scan Anansi, Deftones, The Wings. Далучайцеся ды атрымлівайце асалоду ад якаснай музыкі ды цікавасць так звязаных з імі. Ну, а на дадзены момант гурт «Крамбамбуля», родненькі наш, працягвае наш дзённы эфір.

0: кисляка і склали протокол за нелегальне знаходження в Україні. У лютому 2024 року у нього скончився термін діяння білоруського паспорта. Новий документ немагчима оформити у амбасаді Білорусі у Грузії през дискримінаційний указ Олександра Лукашенки. Притулку правооборонцу грузинські влади не дають. У Білорусі створюється нова десантно-штурмова бригада. Вона отримає номер 37 і розміститься під Гомелем за 40 кілометрів від межі з Україною. Уже сформований шерег військових частей і підрозділів, призваний особовий склад, набрані офіцери. Іде планова підготовка до применення по призначенню. Розказав про нову бригаду командуючи силами спеціальних операцій Олександр Ілюкін. До конца года планується сформувати підрозділення бойової підтримки, артилерії, супротиповітряної оборони і розвідки. Місце постійної дислокації бригада займе у наступному році. Тепер у Білорусі три десантно-штурмові бригади у Вітебську, Бресті і Маріній Горці. Збор підписів за проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві Святого Іоанна Богослова у Білостоку знаходить усе більшу підтримку. Про перспективи цієї ініціативи каже програмний директор Білоруського радіорація Юрка Ляшчинський, який ще у 80-ті роки був одним з ініціаторів уведення білоруськомовних православних служб у Варшаві.
1: Тепер у еміграції ніяк слабовато гета йде. Тая нова хваля білоруської еміграції по 90-м годі, вона якби не засилила, не була притоком вірників до тих приходів автокефальної білоруської православної автокефальної церкви чи білоруської православної церкви, чи якби, наприклад, іншої еміграції. Не говорячи про ту еміграцію пошля 20-го года вже гета 100 годжа.
0: Не глядячи на гета, Юрка Ляшчинський переконаний, спробувати треба і сьогодні. І приводить цитати з подпольних виданнів на Білостокчині 1981 года.
1: Білоруська мова у житті православної церкви у Білостоцькому краї повинна бути чимсь так звичайним, як хліб щоденний. Калі думати на здоровий розум, тим більш, що нема перешкодів у гетим, ні формальних, ні міритаричних, у сенсі перекладав Святого Писання. На практиці, однак же, виглядає все наадворот. Тому на місці тут буде питання, чи грех молиться по-білоруську.
0: Нагадаємо, що протягується ініціатива, яка продухляджує збор підписів за регулярність. Регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві Святого Іоанна Богослова у Білостоку. Організатори закликають усіх, хто хоче підтримати білоруську мову у церковному житті Подляшша, долучитися до збору підписів. Більше новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес-годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца цёплае надвор'е, тэмпература паветра ад плюс 27 да 30 градусаў, на берасцейшыне цяплей да 32 градусаў. Сіноптыкі пакуль што ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Наперадзе, шановныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай, затым адразу музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 3 жніўня, панядзелак. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клямзам» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотовиставу Петра Медведя, ее портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Слендинских запрашает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознаучих наук имя профессора Андрея Мирхи Университета у Белостоку. На ее представлены працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознаучих наук Университета у Белостоку. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомящие глядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живьел. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зали факультета биологии Университета у Белостоку, что по улице Цілковського. Подляский институт культуры запрашает поглядеть выставу Евелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылась у галереи Пику, что по улице Килинського у Белостоку. Выстава сполучает живописи и скульптуру, две разные формы мастацкого самовыявления, якія выникают з захоплення природой, памятью и светом органічних форм.
4: Белосток и Подляш.
2: Радио Раца. Тут живе Беларусь.
6: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дорис Дей, Тоні Беннет, Лі Рокера, так само гурти The Shirelles, The Beards, Metallica, Collective Soul, Skank Enzy, Deftones, The Wings. Будь-що послухати, коротій кажучи, тому долучайтеся. 3 жнівня 1921-го народився Ричард Адлер, американський композитор і автор пісень, дебютував у галіні мюзикла і поп-музики у 50-м годі разом з Джеррі Россом. Два молодих автора разом писали як музику, так і тексти. За 5 годів сумісної праці вони двойчі були удостоєні премії Тоні. Дві їх пісні займали перший радок в усіамериканським чарті. Праця дуета обрвалася у 55-м годі со смертю Росса. Твори Ричарда Адлера, написані після смерті у автора, уже не были такими поспяховыми. Найбольшей популярностью користалася ягоная песня «Everybody Loves a Lover» 58-го года в выконании Дорис Дей. Зараз я ей и слухаем. Дадам только тое, что у 84-м годе Ричард Адлер был уведенный у Национальную залу славы композиторов.

Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Погода сьогодні білорусько-польські ваги поміжі. У цілому регіоні температура 25-27 градусів. Вечором каля 20, крихо навіть вишей за 20 будуть показувати термометри, а мінімальна ночі 18-19 градусів. Ночі захмариться, особливо від заходу на Білосточині. Вже пізнім вечором можемо чекати дождів. А на остатній частці білорусько-польська поміжа опадки синоптики прогнозують під раніцю. І коли завтра вже розпогодиться на більшій частці території у день, то на Білосточині дожди можуть протягуватися. Тим не менш, завтра чекається спека, буде теплей, чим сьогодні. Повітря прогреється до 30 градусів, а на повні регіону Карабєрості навіть до 32.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зменшилася кількість вакансій для замежников у Білорусі. Постання на кінець липня 4344 вакансії було відкрито для замежних громадян на порталі Державної служби зайнятості Білорусі. Їх це у 5 разів менш, чим було сьогодні у лютому. Постання на люти для замежних громадян на порталі Держслужби зайнятості було відкрито більш за 22 тисячі вакансій. У сфере нерухомости ходит информация, что Беларусьбанк собирается запустить ипотечное кредитование с уникальными умовами. Эксперт рынку нерухомости Миколай Тукин делился, что эта ипотека будет для покупки нового жилья у забудовщика под 1% на первые два года, а после ставка складе 15%. Иншая экспертка Наталья Литовская пишет, что с ее информации Беларусьбанк саправды рыхтуя пропанову, детали будут свядомая худшей у середине жніўня. Литовская мяркуе, что калі гараджанам сапраўды дадуць магчымасць будавацца под маленький процент, то забудовщики падымуць цены, а другасны рынок страціць палову кліентаў. У Беларуси шукают инвестора для вытворчасти бульбы у крафт упаковцы. Беларуская компания шукает инвестора у першую у СНД вытворчасть мытой бульбы у экологичной крафт упаковцы. У компании у Самохваловичах под Менском отзначают, что это проект высокой ступени готовности. Потребные инвестиции только для выхода на промысловый объем вытворчасти. Так само отзначается, что склад компании различен прикладно на 300 тонн сырья. Притягнуть у якості інвестицій хочуть 100 тисяч доларів. Проект розлічують окупіть менш як за год. Прогнозована виручка на третій год праці – 1 мільйон 300 тисяч доларів у год, а чистий прибиток – каля 500 тисяч доларів за перші три роки. 800 мільйонів пасажирів і техніки з хуткостю до 350 км на годину. Так повинна змяніться польська чыгунка, якая хутка переживе сапраўдную революцію. Урад абвясціў пра інвестиції на суму больш за 600 мільярдаў злотых. Развіццё хуткаснай чыгункі і міжгародніх злучэнняў з кожным паветам. Гэта павінна паспрыяць турыстычнаму руху ў Польшчы. Для параўнання, у гэтым годзе цягнікі перавязуць 470 мільйонаў пасажыраў. Згодна з праграмай інтэграванай чыгуначнай сеткі, да 2050 года пабудуюць 4700 кілометраў новых ліній і мадэрнізуюць больш за 5500 кілометраў існуючых. Французские предпринимальники подличивают страты после лесных пожаров. Предпринимальники у департаменте Жиронда подличивают свои страты после лесных пожаров, которые спустошили паўднёва-заходнюю Францию. У Андернас-Лебен на узбережье Атлантичного океана мясцовые уладальники крамов и бизнесу боятся серьезных финансовых проблем, бо жнівень традиционно является самым важным месяцем для туризма. Пригадаем, что у департаменте Жиронда недалеко от Бордо, а огонь охопил амаль 42 тысячи гектаров хвоевых лесов. Так само было знищено каля 240 домов. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 30 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 34 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 75 копеек. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Это был гурт «Тонкий ход». Слушайте, белорусская трансграничная радиорация. До 5 години в Польше, до 6 в Беларуси остается 29 хвилин. Сегодня, после солнечного и теплого дня, вечером небо захмарится, на заходе региона чекаются дожди, какие з'являться так само и в остатней части региона под раницу. Атмосферный тиск покуль что вышейший за норму, помаленьку опускается. Ветер усходний, на углу слабый, але в порывах может быть до 6-7 метров на секунду. Хотя порывы только на полдни белорусско-польского помежа. Завтра раница и дожди, затем на большей части территории распогодится. Опадки будут протягиваться только на заходних ускраинах региону. И завтра чекає нас спека 30-32 градуси.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тидня. У четвер гурт «Джи Морс» грає у Кракові акустичний концерт на вольному повітрі. Гурт виступить повним складом і виконає свої найліпші і нові пісні. У програмі близькі контакти з музиками, можливість порозмовляти і задати питання, фото, автографи, welcome-дрінк на уваході, камерна і справді особлива атмосфера. У Познані до 9 жнівня працює вистава «Папараць Re-Assembly» по виниках Купальского феста «Папараць». Мы убачим працы мастакова и снова чуем настрой Купаля. Уваход вольный. У Варшаве до 27 вересня открытая выстава Юрия Шуста «Живица. Сонечное сплетение». Гэтая подія расповедая про взаимосувязь помеж человечей духовностью и технологиями. Для выставы мастак створил новую шматканальную инсталляцию, якая складается из фильмов, гуку, перформансов и объектов из органичных и промысловых материалов, размещенных у 5 залах галереи Захента. Яна ознаёмить глядача с ландшафтом, який распростирается помеж плантации калядных ёлок, могилками и старожитным усходнеевропейским лесом. Гэта месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сутыкаюцца з сучаснымі тэхналогіямі, ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. У гэтым ландшафте елкі калісьці лічыліся сувязным звяном паміж матэрыяльным і духоўным светамі, а лес функцыянаваў як святая прастора. Сёння ж гэтай тэрыторыі становіцца месцам геапалітычнай напружанасці, інфраструктуры назірання і інтэнсіўнага выкарыстання перадавых тэхналогій. Мастак даследуе, як гэтыя элементы бяруць на сябе функцыі, якія раней прыпісваліся рытуалам, міфалогіям і духоўным практыкам, і як яны змяняюць нашыя спосабы зносін з навакольным асяроддзем і разуменне рэальнасці. Юра Шуст – гэта беларускі мастак, які цяпер жыве ў Берліне і спалучае палітычна ангажаванае мастацтва са стварэннем спекулятыўных бачанняў будучыні. Ён цікавіцца сувязямі паміж духоўнасцю, тэхналогіямі, біяпалітыкай, а таксама магчымасцямі супраціву сістэмам улады. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіорація.
1: Міністерство зовнішніх справ Білорусі розкритикувало Латвію за закриттю м'яжі і заявило, що білоруський бок покидає за собою право на відказні міри. Що це можуть бути за міри? Почуємо від Анжеліки Ляльковської у новинах, з якими завітаю в студію вже праз 6 хвилин. Стільки залишається до 17 години в Польщі, 18 у Білорусі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин.
3: Беларусь раскритикувала Латвію за закриття межі. Представниця Подляського воєводства завоювала титул «Міс Польща». У Лідському районі будуть судити мужчину за незаконне заховування патронів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Міністерство заміжних справ Білорусі назвало рішення Латвії закрити межу непереконавчим і заявило, що білоруський бок покидає за собою право на відказні міри. Латвія закрила пункт пропуску на межі з Білорусі 31 липня на фоні обострення міграційної ситуації. У Ризі заявили про необхідність узмацнення безпеки. Білоруське МЗС стверджає, що закриття межі шкодить громадянам економічним сувязям. Так само у відомстві розкритикували заклик латвійських уладів обмежувати поїздки в Білорусь. Поводле латвійської поміжної служби з початку года були спинені тисячі спроб незаконного пересечення межі. Латвія заявляє, що закриття зв'язане з необхідністю оборони від нелегальної міграції. Білоруський блогер Зміцер Гринкевич розпочав серію білоруськомовних шпацерів з тримом по Єревані. Як народилася ідея проєкту, чим він може зацікавити білорусів і які місцини армянської столиці варто навідати, про гэта розповідає сам Зміцер Гринкевич.
4: Про різні цікавості, ну і само собой їх показую, тому що стрим шпацири, це коли я беру в руки планшет, іду по місті, показую, що де як знаходиться, до якогось об'єкта, більш-менш відмітного. Весь час стринджу, про щось розказую, про Єреван, реагую на коменти, і розказую про ті об'єкти, до яких приходжу. В принципі, вже було 12 серій цих шпацирів. Там було і про Червоний мост, це такий мост, який ніколи сполучав з іншим боком Єреван.
3: Змітер лічить, що поки YouTube-канал амаль не вдасться монетизувати.
4: Мені з цим раніше слабіше було, але зараз я буду спробувати долучати в описі картку. Нова така платіжна система онлайн з'явилась, PowSend, яка мало процентів бере. Ну, в основному тудой. А на конт того монетизація так, щоб нормально, і у мене нічого не тримувалось. Але ось, коли я був в минулому році, попав на побитий екран планшета, то мені мої підписчики задонатили на ремонт. Так що сказати, що зовсім ніяк монетизації немає, я не можу.
3: Змітер Гринкевич кілька років прожив у грузинському Батумі, однак після неудалої спроби Везерана уже більш за год живе у столиці Арменії, де спробує робити білоруські справи і шукає різні способи підпрацовки. Представниця Подляського воєводства Вікторія Птак завоювала титул «Міс Польща 2026». Фінал конкурсу відбувся у місті Новий Сонч під час фестивалю пригожості. 28-годова Вікторія Птак родом з Супрасля. Вона вчиться на 4-му курсі медицинського університету Білостоку. У дитинстві разом з сім'єю жила у Злучених Штатах, а після вернулася в Польщу, щоб отримати медицинську едукацію. Перед перемогою в національному конкурсі Вікторія стала «Міс Подляща 2025». Окремо вчоби, вона займається дослідженнями у галіні жіночого здоров'я і допомагає соціальним проєктам. Нова міс Польщі каже, що в будучині марить створити мобільну медицинську клініку для жихаров невеликих городов і сільської місцевості. У Лідському районі будуть судити мужчину за незаконне заховування патронів. Ягонну справу накерували в суд. Поводле слідства, у 2018 році мужчина набив у знайомого 3 патрони до наразної зброї калібру 5,6 мм і заховував їх вдома. При гэтым дозвол у його був тільки на гладкоствольну полявничу зброю 12-го калібру. Обвинувачений знаходиться під підпіскою об невиїзді. Йому погрожує

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністерство заміжних справ Білорусі прокоментувало недавнє закриття Латвії межі з Білоруссю. У заміжно-політичному відомстві заявили, що не мають сумніву, що цей цинічний крок зроблено напередодні виборів у Сейм Латвії, що пройдуть з 3 кастрычника. У погоні за політичними балами у Ризі в черговий раз забулися про людей. Ніхто не поклопотився загодя попередити громадян, зробивши їх розмінні монети у політичній гульні. Ситуація люстрана повторює безцеремонну практику литовських уладов кінця 25-го года, коли межа була закрита без попередження під надуманою підставою. Гэтак заявив прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Руслан Баранков. МЗС так само заявляє, що білоруський бок покидає за собою право прийняти у отказ заходи у дочиненні до Латвії, цитата, в тому ліку асиметричного характеру для оборони національних інтересів і громадян Білорусі. Латвія обвестила про повне закриття опошнього діючого поміжного переходу з Білоруссю 31 липня. Офіційно міністр внутрішніх справ у Латвії повідомив, що переход закривається по технічних причинах і закликав подорожників користатися іншими маршрутами. Однак відавочна, що причина на самой справі хутчэй політичні, а не технічні. Гэты крок став протягом політики Латвії, яка вона вимушена проводити уже некалькі годів. Ще в 23-м годі була зачинена поміжна переправа Сіленя і заставався відчиненим тільки опошній пункт пропуску – Патерніекі. Рига неодноразово заявляла, що основна причина – резкий рост нелегальної міграції, яка, на думку латвійських ладов і Євросвязу, організується білоруськими владами як елемент гібридного тиску на країни зв'язу. У останній місяць латвійські влади відзначали, що основний поток мігрантів перемістився менавіта на латвійський участок межі, після того, як Польща і Литва істотно узмаснили ухову своїх межів. Плюс офіційний Мінськ неким чином спробує вести перемови то з Литвою, то з Польщею. І, наприклад, Варшава добилася того, що кількість мігрантів на білорусько-польській межі зменшилася, як повідомлялося, на 98% у гэтым годзе. Што да колькасці спробаў незаконнага перасячэння мяжы з Латвіі, то ў 26-м годзе яна істотна вырасла. Паводле Дзяржаўнай памежнай службы Латвіі, да 17 ліпеня было прадухілена 8287 спроб незаконнага перасячэння мяжы з Беларусі. Напрыклад, только 25 ліпеня за адзін дзень было спынены 68 чалавек, якія спрабавалі трапіць у Латвію. Можна сказаць, што з усіх еўразвязаўскіх суседзяў Беларусі на сёння менавіта з Латвіі ў Мінску найгоршыя адносіны. Не чуваць пра спробы нейкіх перамоваў, у Мінска няма такіх закладнікаў, якім быў для Польшчы Андрэй Пачобут. І таму не дзіва, што сёння нейкім загадкавым чынам менавіта на латвійскую межу накіроўваецца пераважная колькасць нелегальных мігрантаў з Беларусі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: 11 хвілін з половою зостається до 6 години Польщі, до 7 в Білорусі. У нас тепер Юлія Сівець про квартирну арифметику.
1: Фельетон рації.
2: Кажуть, чоловіку помилятися властіво, особливо, коли ти чиновник, бо звичайний чоловік за свою помилку платить сам, а за помилку бюрократи чомусь розплачуються інші. У Дятлові жінчина-сирота, яка шмат годів чекала на житло, отримала нову квартиру. Заселилася, зробила ремонт, на який пішло більш за 10 тисяч білоруських рублів, обжилася у новому житлі разом з дітьми, і тільки праз год їй повідомили, яна живе не у той квартири. Оказалося, забудовщик переблитав нумерацію, тому тепер сім'я повинна просто переїхати у сусідню квартиру без компенсації. Зато чиновники пообіцяли предоставити грузчиков. Вельми щодро. Видать, у чиновницьких кабінетах лічать, що ремонт легко складається у скрині разом со шпалерами і пліткою, а 10 тисяч рублів – дробіз, яка сама виросте на нову. Жінчина пропонувала логічний варіант – просто виправити документи, але їй відказали, що це немагчимо. Кватери належать до різних категорій жилля. Дивная логика. Помилиться при размеркованні можна. Не зауважить помилку тягом года так само. А ось виправить паперу вже не. І тільки після того, як історія трапила у СМІ, TikTok і прокуратуру, раптом знайшлася махчимость вирішить питання. Принамсі, чиновники обіцяють урегулювати ситуацію без переїзду. Оказується, коли вельми захотець, то все можна. Настається тільки одне питання. Чому для гэтага спотребіліся камери, публікації і громадський резонанс.
3: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатить.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 16-й тур без трьох перенесених матчів. Найбільш виніковою стала зустріча у Барановичах, де Іслаж перемогла м'ясову команду з ліком 4-3 і здобила п'яту перемогу запар. Брестська «Динамо» розгромила Белшину 4-0, а Дніпро і Нафтан згуляли у нічию 3-3. Віцебск на виїзді мінімально обіграв Гомель 1-0, а Мінськ був мацніший за Арсенал 2-1. Білоруський форвард Ілля Шкурин ярко відзначив свій сотий матч у чемпіонаті Польщі. У зустрічі другого тура супроти Радомяка нападник Катавіц на 66-й хвилині забив переможний м'яч. Уже у компенсований час Шкурин записав на свій рахунок ще й гольову передачу. У виніку Катавіці перемогли з ліком 3-1. На минулому тижні білоруський футболіст так само визначився переможним голом у матчі Ліги конференції. Президент ФІФА Джанні Інфантіно відмовився від плану часткової приватизації чемпіонату світу. Поводле повідомлення, гэта адбылося після резкой критики з боку футбольних конфедерацій Європи, Азії і Північної Америки. Проект предугледжував створення комерційної дочинної компанії, яка займалася б організацією турніру ФІФА з уделом приватних інвесторів. У компанії були б свояки Дональда Трампа. На фоні скандалу Інфантіно так само стратив одного зі своїх дарацу, а генеральний виконавчий директор ФІФА розкритикував ініціативу і заявив про готовність покинути свою посаду. УЄФА вивчає можливі шляхи відставки президента ФІФА Джанні Інфантіно після скандалу вокруг проєкту ФІФА Forward Enterprise. Один з варіантів – використати план виходу з ФІФА, який сам Інфантіно розпрацював у 2016 році, коли був генеральним секретаром УЄФА. Так само Європейська конфедерація може ініціювати позачерговий конгрес ФІФА і винести вотум недовіру керівнику організації. Для гэтага неабходная падтрымка не менш як 43 нацыянальных асацыяцый. Будучыня Вінісіуса Джуніора у мадрыдскім Рэалі можа вырашыцца ўжо ў найбліжэйшыя дні. Паводле замежных СМІ, пасля вяртання ў Мадрыд бразілец правядзе ключавыя перамовы з кіраўніцтвам клуба. Дзеючы кантракт футбаліста заканчваецца праз 11 месяцаў. Рэал хоча яго падоўжыць, але не плануе паляпшаць фінансавыя умовы. Калі дамовіцца не атрымаецца, клуб можа разгледзець продаж Вінісіуса ўжо гэтым летам. При гэтым у Рэалі заявляюць, што не атрымлівалі афіцыйных прапаноў ад лондонскага Арсенала. Вы слухалі навіны спорту. Заставайцеся на Еврарадіо.

0: Зеленский закликал до больше жестких санкций для России. Лесные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, как на 3 миллиарда евро. У Беларуси закрыли махчимость онлайн-проверки забороны на выезд с краины.
1: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистичная погроза с боку России растет, однако частка российских предприятий, которые вырабатывают ракеты, по-ранейшему не находится под жесткими международными санкциями.
2: Из 17 ключевых российских, уявить себе, предприятий, которые задеяны у виробництві баллистичных ракет, большинство могут користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
0: Так само український лідер заявив про плани розвивати європейську систему супроць балістичної оборони. Поводле його слов, Україна може виробляти ракети і пускові установки, а європейські партнери можуть забезпечити необхідні радари і системи виявлення. У антибалістичну коаліцію уже виходять 10 країн, серед їх Україна, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та інші європейські держави. Так само до проєкту долучилися 12 компаній-витворців. Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, чем на 3 миллиарда евро. Про это поведомляет Financial Times. Поводле выдания, с початку пожара небезпечного сезона у Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии огнем знищено амаль полмиллиона гектаров лесу. Кошт обновления потерпелых территорий оценивается как минимум у 3 миллиарда евро. Эксперты означают, что это только попередняя оценка. Кончатковые страты будут значно большими, бо еще не подлечены урон жилью, бизнесу, сельской господарки и туристичной галине. Все лето Европа переживает одну из самых тяжких валю лесных пожаров за последние годы. На сайте Министерства внутренних справ больш недосяжный сервис, який дозволяв громадянам проверить, ці ёсць у їх часове обмежування на виїзд з Білорусі. У міністерстві заявили, що гэта не технічная проблема, а вынік зміну у парадку праці банка дадзеных громадян, яким заборонений виїзд. Тепер атрымати таку інформацію праз інтернет немагчыма. Каб проверить наявність обмежаванняў, необходимо звернуться особисто у подразделение по громадянству і міграції по месцы жыхарства. Поводле ведомства отказ повинны дать на протягу одного працовного дня. У арт-резиденции фонда «Махнарте», что в вёсцы Махнатая на Гайнушчине, прошел показ документального фильма про белорусские подеи лета-осени 2020 года. После прогляду фильма отбылась дискуссия с режиссером стужки Алексеем Полуяном, непосредным сведком и документалистом тех переломных у истории Беларуси подеи.
3: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы на вот протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было коли починав фільм, але не були, коли ми знімали під час протесту. Пам'ятуєте перші виходні після того гвалту, 16 жнівня. У певний момент були думки, що це вже так не станеться. Це народ вже цього не прогляне. Та кількість людей, та кількість смілості, ті сотні тисяч. У ті моменти, можливо, це були одні з найщасливіших моментів моєї життя, тому що я стільки любви до свого народу давно не відчував.
0: Під час вечерини так само відбулася дискусія і обміркування проєкту «Framed in Belarus» про образи 2020 года у формі вишиваного традиційного білоруського орнамента з його авторкою Руфіною Базловою.
4: У нічому ці протести були наївними, але ж ми повинні були пройти цим шляхом, яке громадство сформувалося. І цей опит так само він грає роль. Це дуже важливий крок для того, щоб йти наперед, щоб щось робити. Але не глядячи на те, що люди повигарали, что нема силов. Однако все это тримается, Беларусь живе, что-то еще тримается так само на инерции. И доброе то, что некоторые люди, которые устали, приходят новые, которые уже отпочили и могут что-то далее робить. Я верю, что это все не дарма и все будет добро.
0: А кроме того, режиссер Алексей Полуян анонсовал працу над мастацкой стужкой с рабочей назвой «Спадчина», якая своим сюжетом так само относится до тех подеев, значная частка здымок, якой будет отбываться на Подляжше. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
5: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
1: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панує переважно ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 25 до плюс 27 градусов без опадков. Ветер паўднёвы умеренный.

0: От 2 до 7 метров за секунду. Температура ночью чекается от 17 до 20 градусов со знаком плюс, будет облачно. Синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Температура поветра завтра днем в складе от 29 до 33 градусов со знаком плюс. Чекается спекотное надворье. Разом с тем на полночной заходе Беларуси прогнозуются дожди и навальницы. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 3 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час розпочатого працівного тижня апошнього місяця літа так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху побажаю. Одна з найліпших пісень Святослава Вакарчука, де я вже граю в нашому ефірі, це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної та якісної цікавої музики на вольних хвилях.
2: На золотому пляжі немає місця для всіх.
0: Далі нас чекають гурти Navi Band, Roxette, Martin S, Avril Lavigne, Троїця та інші виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Куба Сушчинська «Глянь Маширей». Рівно 20:30 нас чекає філітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

Буданов заявив, що війна для Росії зайшла у стратегічний тупік. У Гаротні рятувальники більш за 70 разів виїжджали на ліквідацію наступств потопу. У Подляскім воєводстві пройдуть безплатні заняття по підготовці до кризисних ситуацій. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляйковська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська Радіо Рація.
3: Ми бачимо. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація. Передача «Ми бачимо». Передачу подрихтували Ольга Сямашка і Юрка Ляшчинські. Для мікрофона Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про ініціативу, яка може стати важливою подією для православних білорусів у Подляшші. У Білостоку протягується збір підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві Святого Іоанна Богослова. Чи мається у цієї ініціативи шанс на успіх, який досвід уже мають Варшава і Вільня? І чому для многих людей це не просто питання мови, а справа заховання своєї духовної і культурної спадщини? Про це розважають настоятель Білоруського православного приходу Константинопольського патріархату у Вільні, отець Георгій Рой, програмний директор Білоруського радіо Рація Юрка Ляшчинські, один з ініціаторів збору підписів у Білостоку, активіст БХД Сергій Вірамінка.
5: Ідея повстала, якби вона виносилася вже давно, заспіла вже тематика ета. Менавіта тоді, коли почалася велика хваля білорусів, які пережили після 20-го года. Я звернув увагу, що набоженства йдуть, ну, не тільки в білостовських церквах, по польську і на церковно-славянській мові. В Городній, в Білорусі набоженства частяком проводилися менавіта на білоруській мові. Минулий день волі, коли був у церкві святого апостола Іоанна Богослова у Білостоку, пройшла така гоноровая імша, літургія за білоруських політв'язнів, за Білорусь. Була повна церква людей. Були не тільки наші білоруси емігранти, але і так само автохтони були місцеві. Мені вельми сподобалося. Це було, ведаєте, таке ажно, такое елей на серце. З цього, звісно, вельми не хапає. Тому узникла така ініціатива, каб звернутися до архієпископа Білостоцького і Гданського Якова. Принамсі, раз на місяць проводилася ось у цій церкві святого апостола Іоанна Богослова набоженство менавіта на білоруській мові. Ось збираємо підписи, сподіємося, що у нас все вдасться.
4: Юра, у Білостоку стартувала така ініціатива по збору підпису на білоруськомовну службу у церкві православної святого Іоанна Богослова у Білостоку. Це перша така ініціатива агулом, і коли були раніше ініціативи, то чим вони скончилися, наскільки були поспіховими?
6: Білоруська мова у православної церкві поза Білоруссю, і вона була присутна здавна. Але не всюди. У еміграції так, бо еміграція жила у вольнім світі. У Польщі, чи докладні на Білосточчині, це є спроби робити богослужби чи уводити елементи білоруські до церковного життя здаралися уже здавна. Навіть у довоєнний час у Західній Білорусі, у тим ліку і Білосточчина, так само були такі ініціативи. Я не що правда, мало мали поспіхав, бо тільки початок був польської автокефальної православної церкви і це якби не вдалося у міжвоєнний час. Пізніший час, за часов комунізму, так само церква була доволі така ослаблена під погрозою, під інвігіляцією. Так само білоруські ініціативи були там, чи вогляд тих ініціатив було не шмат, вони були вельми делікатні, і вони нічим не закінчилися. Але 1980-ті роки, початок, 81-й, тоді як був так званий карнавал солідарності і свобода, так само і білоруси на Подляшші, тоді говорилось на Білосточчині, запотребовали, захотіли, чи прочнулися, що і наша мова білоруська так само потрібна у церковному житті.
7: Так, Білосточчина, яна не зовсім чужина, так скажем, для білорусів. Тут так само живуть шмат білорусів, і ось гэтыя громади на Подляшші, ну, яны тримають от і гэтых у Бельску-Подляскім, там от мої знайомі живуть, абсолютно вельми легко інтегрувалися у місцеві громади, які відносини, знайомстві там, і от яны поміновіто про церковні громади там знайшли, ну, все, що треба знайти. Якби завсюди є махчимость от бути у церкві такою православною, да, білоруською ментальністю, ось, хай там по церковно-славянську служиться, і люди ходять.
4: Як агулом, може бути, самі святари до гэтага ставлять? ставяцца вернікі і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
5: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Свярынец. Ён ёсць арганізатарам ўсёй этой кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай Своляй яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. З вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю радыёрацыі. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і назбіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш.
6: Я тут можа зацытую, бо маю такія дакументы. З 1981 года гэта традыцыйныя лістоўкі таго часу. Прачытай, перапішы і другому перакажы. Быў зварот. Беларусы праваслаўныя. У нашай краіне адбываюцца вялікія змены, а мы традыцыйна дрэмлем. Наша мужыцкая палахлівасць і асцярожнасць не дазваляе нам злезці з печкі і пачаць жыццё так, як трэба сучаснаму чалавеку. Вопратку мы ўжо памянялі. Многія з нас жывуць у горадзе і нават за граніцу. Але вельмі малая частка нас зразумела тое, што каб быць вартасным чалавекам, таго ўсяго гэтага мала. Дарагія, не упакоўка сведчыць аб твары. Каб быць кімсьці, трэба дбаць пра душу сваю да інтэлект. З розумам у нас пакуль што так дрэнна. Прычакалі мы ўрэшце сваёй інтэлігенцыі, хоць і гэта праблематычнае, але з душою, братцы, у нас справа зусім паганая. Устыдаемся роднае мовы, не ведаем свае гісторыі і культуры, табунамі прэмся ў каталіцызм, самі без аніякага прымусу апалячваем уласных дзяцей. Адным словам, мяняем бясцэннае і непаўторнае, створанае нашым народам праз вякі, пачерпнутае з праваслаўных і візантыйскіх крыніц. На пустое і чужое. Трэба прачнуцца, яшчэ не позна. То была такая лістоўка ў 1981 годзе, і яна выклікала даволі шырокі рэзананс і дыскусію. Потым узнікалі нават публікацыі ў саміх датах, тыпу «Хоць Господь Бог разумее па-беларуску». Узнікла нават такая брашурка «Праваслаўная царква ў Беластоцкім краі і беларуская мова ў ёй», выдадзеная ў пачатку 1982 года, але трэба было тады рабіць так званае антыдатаванне, бо гэта быў ваенны час, так што пісалі 81 год, а потым нашы эмігранты з выдавецтва «Беларус» у Нью-Йорку перадрукавала гэтую брашурку пару гадоў пазней. У чым тут справа была? Мы тады, як беларусы, сапраўды думалі, што і ў царкве беларуская мова знойдзе належнае яе месца. Тадышнія дзеячы, беларускія актывісты, інтэлігенцыя так думала. Дарэчы, 81 год, гэта час, калі ўзнікла беларускае аб'яднанне студэнтаў, брацтва праваслаўнае моладзі, якое таксама магло мець больш беларускі характар, чымсьці тады мела, чымсьці цяпер мае, то зусім мала беларускі мае.
7: Каласальная розніца, грамада жыве зусім па-іншаму, мы эмігранты, гэта ёсць вялікая розніца, калі грамада складаецца, ну, з людзей, якія грамадзяне гэтай краіны, аўтахонты, мы жывём на сваёй зямлі, у сваім краі, гэта адна сітуацыя, а калі людзі адарваныя ад сваёй радзімы, калі людзі ў міграцыі, калі людзі вымушаны змагацца за выжыванне, вымушаны адаптавацца, тут зусім іншая сітуацыя. З пункту гледжання вось пастырства, якой пастырскай святарскай апекі людзей.
4: У гарадку на беларускамоўнай літургіі, калі слова сапраўды трапляла да слухача, чутна родная мова, і цікава, што мясцовыя бабулькі і жыхаркі, якія таксама добра ведаюць беларускую мову, але напэўна зараз не гавораць у моц розных фактараў, яны проста так вось цягнуліся і было бачна, што цягнуліся да знаёмых словаў. Патрэбна беларуская мова не толькі нам, дыяспары, але і мясцовым аўтахтонам.
5: Збіраем не толькі ў Беластоку, а ну па ўсяму Падляшшу. Гэта ж не праблема, і падпісваюцца людзі нават не праваслаўнай канфесіі, падпісваюцца там грэка-каталікі, рыма-каталікі, каб набажэнствы былі таксама і для праваслаўных на беларускай мове. Таму што ў Беластоку ўжо ёсць набажэнства, праходзіць набажэнства для грэка-каталікоў менавіта на беларускай мове раз на месяц. І мы таксама хочам далучыцца да таго, каб все нашыя просьбы, все нашыя малітвы да Бога ішлі на матчанай мове.
6: Цяпер, калі прыехала вялікая дыяспара ўкраінская, там ёсць службы. У на украинской мове, але там есть запотребование. Зразумели это и нам повторяли. Коли есть потреба, тогда церква Господня похилит голову над потребою верника. Але коли нема запотребования, то не будет. Церква сама собой. Особливо польская автокефальная православная церковь, которая сама собой имкнется до того, как быть польской церковью, и она не будет пропоновывать, что может по-белорусски вам треба. Хай белорусская же нам треба по-белорусски.
4: Со своего боку можем порадовать вам звернуться до радцы маршалка Полежского воеводства Александра Василюка, який аккурат православный, веде, опекуется православными пытаниями, и напомню до радцу воеводы Полежского воеводства, який занимается пытаниями религии, это Артур Конопадский новопризначенный, и зараз сама новопризначенная Анетта Сиротская, дарацца воеводы по пытаниях национальных меньшинств. И показально, что недавно у нашем комментарии для Белорусского радио «Рация» Артур Конопадский, как представник по религийных пытаниях, захвочивал и сказал, что готовы принять и вашу, может быть, как делегацию, и листы, и всегда содействовать в решении этого пытания.
5: Дякую велике за параду. Конечно, треба будет скористаться всеми возможностями. Треба показать, что мы хотим этого. Низовая инициатива нас, простых громадян, верников, иммигрантов белорусских.
4: Ну і зі свого опыту могу сказати, що коли я співала у хори церкви Святого Миколая в Белостоку, то задавала питання нашому регенту, чому нема білоруської мови у храмах. І тоді так само гучало те ж саме, бо нема якби запиту на гета, бо в принципі навіть там відкриті до таких служб.
5: Ну так, усе правильно, як я не довідуюся, що ми б хотіли цього. Шмат хто з верників, от так от всі ходимо по одному і хочемо, а от просто треба всі ці намагання наші об'єднати у одну велику просьбу звернутися до владики. Я думаю, коли ми назбираємо там, ну хоча б кілька тисяч підписів, то было б вельми добро.
7: Коли сформулявали так вот свой запит абсолютно докладно и ясно, и пошли в митрополию, то митрополит не отмовил мець там и белорусскую литургию, и белорусскую громаду. Я думаю, и тут было б так само. У Вильни мы не маем своего храма, мы арендуем такие помешкания, одно вот один с покоев у нас адаптованы под каплицу, мы сделали каплицу, и там собираемся на наши литургии. И места нам мало, и тому служим две литургии у неделю, как ну все могли жадающие побыть.
6: Не, коли тут на Белостокчине, то вот ходилось, або не ходилось у церкву. Знакомые, незнакомые были. Але коли уже учился в Варшаве, тогда уже церква еднала нас, тих, якие выехали с Белостокчины. А коли еще далей жил, поза межами, то там саправды это отчувалося, что церква еднала, и люди не только до своей церкви, але до інших церков, інших национальностей, але как-то они были православные.
5: Я вспоминаю белорусские службы, которые были в Городне, в храме у всех святых белорусских. Тогда еще добрые памяти володарства у меня бился. Артемий проводил вельми частяком. Мы ходили крыжовой ходой. Было бачно, было зрозумело, что идут и не просто верники, а еще идут белорусы. И этим белорусам на белорусской мове белорусский святар читает молитвы. Это просто цуд.
6: И такая инициатива в 81-м годе была. И она, ну что ж, как и военное становище, как и то, и все закончилось, как бы не то, что поразой, але не было больших водухов, только у самых уладов церковных, только люди начали думать, а где мы, а где наша мова в церкви. И пару годов позднее уже белорусские студенты в 86-й год, в 87-й уже особливо, и так само звернулись до церковных уладов у Польши, особливо студенты у Варшаве, и студенты в Белостоку, как раз в месяц можно было молиться по-белоруску, принамши частку святой литургии, это значит апостол, проповедь, как была по-белоруску, объявы святое Евангелие, читанное по-белоруску. Тогда группу инициативную, там было 5 человек, митрополит Василий запросил до себя, тогда был в Варшаве, пошло 3 особы, ну, аккуратно еще 3 особы в рации працуют теперь. Валя Лаевская, Евген Вапа, и тут человек, который это говорит. Митрополит похвалил нашу инициативу, сказал, что так, треба заховывать. Мы, он по-белорусски выдатно говорил, то иншая справа. Зрешто, он в Вильни, в гимназии белорусским, учился и в семинарии в Вильни, у довоенный час. Але все ж таки по консультациях хор отмовился спевать по-белорусски, хотя мы не просили, как то хор спевал, сказал, что на бруковой мове они спевать не будут. Намекнули, как у Белостоку больше. И, саправды, у Белостоку уже У 88 годзе раз у месяц пачаліся багаслужэнні з беларускімі элементамі. Святое Пісанне, Евангелля, пропаведь і апостолы былі па-беларуску. Ну і вядома размовы такое ў царкве Святой Марії Магдалены, там, дзе цяпер опера і філармонія знаходзяцца. І так прыязджалі студэнты, нават спецыяльна з Варшавы, студэнты беларускія, каб пайсці на гэтыя багаслужэнні. Потым тую царкву якбы пераняў ваенны ардынарыят і православнай царкві. Вы перенесли гэтыя богослужбы у Агія Софія, гэта на выгодзе у Беластоку, і там ж сапраўды раз у месяц ёсць гэтыя богослужбы з элементамі беларускімі, плюс, але гэта ўжо 90-е гады, пазнейшая малітва за Беларусь, за беларускі народ пры нагодзе, ці гэта 25 сакавіка, ці іншых такіх нацыянальных святаў. Так што беларуская мова такой абрэзанай форме, але прысутнічае ў царкве, але вельмі малой.
4: Беларусі вядома таксама прыходзілася біцца за беларускую мову ў храмах. А ёсць іншыя прыклады з беларускіх дыаспор, можа быць, Літве, в Украіне, в іншых краінах свету, які дамагліся богослужэння на беларускай мове, на такім дзяржаўным узроўні, гарадскім, мясцовым.
5: Тое, што я ведаю, гэта, канешне, безумоўны поспех Вільні, дзе служаць нашы святары. Гэта, канешне ж, безумоўны прарыў, і не толькі рэлігійны, а нават і палітычны прарыў. Канстантынопаль прызнае нашых святароў за тых, хто могуць весці за сабой всю царкву. Я лічу, што гэта ўсё ж такі першы і даволі магутны крок у накірунку нашай будучай аўтакефаліі царквы, которая ўсё ж такі будзе мець самастойнасць, таму што называць беларускую царкву маскоўскага патрыярхата, ну, это просто абсурд, это нонсенс.
7: Да нас нават прыходзяць не толькі веруючыя людзі, але і тыя, хто кажа, што мы атэісты, ці, як зараз кажуць, агностыкі, але прыходзяць, бо, я кажу так, а чаму ж, што ж вас цягне? Кажа, бо мы тут адчуем сябе як у сямейным коле.
4: Калі раптам не будзе падтрымана ваша ініцыятыва, хаця подпіс собраны, што будзеце рабіць у такім выпадку?
5: Яна будзе падтрымана. Я ўпэўнены ў гэтым, пісаў 100 подпісаў ці 10 тысяч подпісаў. Я адчуваю, што ўсё ж такі ёсць запыт на гэта. І я веру, што могуць звяртацца ў тым ліку і святары самі. Яны могуць выявіць ініцыятыву, могуць звярнуцца да ўладыкі і папрасіць яго дабраславення, каб на тое, каб праводзіць малітвы, праводзіць службы па-беларуску. Я думаю, гэта запатрабавана.
6: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо православная царква са сваёй такі квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
5: Это трэба ў тым ліку святарам. Я з імі гаварыў пасля службы, распавідаў, што мы цяпер сім'ёй жывім тут, што ў нас там нічога не засталося, абсалютна всё пазабіралі. Словамі ваеводай нашага скажу, который кажа, што беларусы падляш это і Польша это будзе, павінна быць вашым другім домам. Ну, калі будзе другі дом, то значыцца ў гэтым доме, у тым ліку, павінна гучаць малітвы па-беларуску народнай мове.
6: У свой час я тутай прынёс такія выдавецтвы. О, у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя моладзь праваслаўная Беласточчына, не толькі Беласточчына, але ў асноўным пачала выдаваць газетку, такі часопіс, як ён так цяпер выглядае, ФОС, значыць, святло. Гэта першы нумар, 89-ы год. Яшчэ народная Польшча існавала, бачыш, як ён быў друкаваны. Зусім такі, як бы на машынцы напісаны быў, па асобнікаў было 40, значыць, больш як 100, а трэба было пісаць 40. Такія ініцыятывы. Штосьці зварухалась, былі паломніцтвы праваслаўныя, напрыклад, моладзі, святую гару Грабарку ў месяцы траўні. Там ішлі беларускія групы, ці беларускія вечары, тепер ўжо тая палянізацыя пайшла. Але такое штось было, такія ініцыятывы, ну, не прыжылося, от так скажам.
7: Заклікаю слухачоў Радыё Рацыя праваслаўнага веравызнання, хто вот эмігранты, ну таксама вот можа сабрацца, падумаць і звярнуцца да мясцовага епіскапа уладыкі Якава, папрасіць магчымасць, каб служылася літургія па-беларуску і каб царква таксама дапамагла вот падтрымліваць гэтую еднасць. Тут праблема ў тым, што людзям самім трэба сказаць, да, што мы гэтага хочам. І я заклікаю, да, з нашых беларусаў мігрантаў сабрацца і сказаць, заявіць пра такое жаданне.
6: Ну, я думаю, што гэты заклік падтрымліваем, ён актуальны. І так, трэба, каб ўсё ж такі не расчарушыліся праваслаўныя беларусы, дыаспара ў тым такім агульным моры, людзі без каранёў, то гэта ўсё ж такі вера, ёсць гэта карані. А калі гэтага будзем пазбаўляцца самі, тады, ну, наша вартасць як людзей меншае. згодний? Але...
7: Згоден, так. Сапраўды, християнство, от наше визнання, яно допомагає заховати ідентичність. А ідентичність у гэтым глобальным океані людським – гэта важная реч, бо калі згубим ідентичність, згубим себе, як от белорусский народ, як от свою самосвідомість. Гэта уже беда. Нам, белорусам, як нікому, треба зараз триматься разом, заховувати свою культуру, заховувати свою ідентичність. Усе повинно служити гэтай мэті і церква у тым ліку.
4: У передачі «Ми бачимо» прогучали голоси настоятеля Білоруського православного приходу Константинопольського патріархату у Вільні айця Георгія Роя, програмного директора Білоруського радіораса Юрки Ляшчинського і одного з ініціаторів збору підписів активіста БХД Сергія Вераменки. Передачу підрихтували Ольга Самашка і Юрка Ляшчинський. До нових зустріч у ефірі Білоруського радіорація.
3: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіорація.
1: Радіорація.

0: російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
1: І сьогодні ж на пляжі у Геленджику після праці російської супротиповітряної оборони дрон упав у районі пляжу, де знаходилися відпочивальники. 6 чоловік загинули, серед їх єсть дитя. Грузинський нафтоперепрацьовуючий завод у жнівні-вересні цілком спинить закупки російської нафти і перейде на сировину з Казахстана і Лівії. Таке рішення прийняла компанія Black Sea Petroleum після того, як Європейський Союз включив підприємство у новий пакет санкцій супроти Росії. Поводле потребування у ЄС завод повинен відмовитися від російської нафти со студеня наступного года. Перепрацьовка казахстанської нафти уже почалася, а перші поставки з Лівії чекаються у кінці жнівня. Білоруси зібрали уже більш за 2500 євро для дітей політв'язнів. Фонд «Байсол» протягує збирати сродки, каб допомогти дітям політв'язнів пайсти у дитячий садок чи школу з тим, що треба – одінням, обутком, канцелярі, заплечниками. Гэта просто речі, без яких тяжко чувати себе на рівні з іншими. Цитата. Для нашої сім'ї гэта допомога сталася не тільки підтримкою тяжкий час, але і нагадуванням про те, що ми не одні. Коли побач ёсць люди з великим серцем, становиться легче справляться з випробуваннями і вірить у будучиню, написав у «Байсол» один з затримальників виплат з попереднього дитячого збору. У керовця, який заїжджав у Білорусь з Літви, знайдена шабля. Про спинення спроби незаконного увозу праз митну межу холодної зброї у пункті пропуску Біняконі повідомила прес-служба Державного митного комітету Білорусі. Поводле інформації відомства, 47-годовий керовця автомобіля «Вольво», який прибув з Літви, рухався праз червоний коридор. Він подав пасажирську митну декларацію тільки на часовий увоз транспортного сродку. Однак під час огляду автомобіля супрацовники митні виявили шаблю у ножнах. Експерт митної лабораторії підтвердив віднесення конфіскованого предмета до категорії холодної зброї. Гэтае порушення для фізичних особ тягне накладання штрафу у поміри до 30 базових величень. Представниця подляскага воєводства Вікторія Птак завоювала титул «Міс Польща 2026». Фінал конкурсу відбувся у городі Новий Сонч під час фестивалю пригожості. 28-годова Вікторія Птак родом Супрасля. Яна вучиться на 4-му курсі медицинського університету у Білостоку. У дитинстві разом з сім'єю жила у Злучених Штатах, але після вернулася в Польщу, каб отримати медицинську едукацію. Перед перемогою у національному конкурсі Вікторія стала «Міс Подляшша 2025». Окремя вучоби, яна займається дослідженнями у галіні жіночого здоров'я і допомагає соціальним проєктам. Новая міс Польща каже, що в будучині марить створити мобільну медицинську клініку для жихарів невеликих городів і сільської місцевості. Більш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського Радіо Рація.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 29 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, разам з тым на паўночным захадзе Беларусі прагназуюцца дажджы і навальніцы. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 3 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю білоруська радіо Рація. Як завжди, я Кирил Малаховський. У гэты час у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання усім, хто так само знаходиться зараз на працовному місці, наприклад, за стерном, або просто добирається до пункту призначення, легкого та приємного вам шляху побажаю. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Стена» уже играє свою так званую апошнюю песню. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, цікавой да приемной музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают «Крама», «Гуано Эйпс», «Рахис», «Элис

Купер та інші обітні виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами Яна Морданя у передачі «Зарахіва Ніви». Йон уже полістав тидньовік відмислово для нас з вами. Кришечку пазній, а 22.30 прогучить передача «Рація подорожах». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Буданов заявил, что война для России зашла в стратегический тупик. Угородние ратовальники больше за 70 разов выезжали на ликвидацию наступства потопу. У Подляским воеводстве пройдут бесплатные занятки по подрыхтовке до кризисных ситуаций.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що у Кремлі по-ранішому вірить у можливість досягнути своїх метів воєнним шляхом. Поводле його слов, війна для Росії уже знаходиться у стратегічному тупіку, не глядячи на протяг бойових діянь і зміни ситуації на фронті. Буданов відзначив, що Україна буде протягувати операцію по примушенні Росії до миру без визначених термінів. Угородні рятувальники більш за 70 разів виїжджали на ліквідацію наступства потопу. Яни відпамповували воду з затоплених участків і допомагали розпиловувати аварійні дерева. За минулий вихідний у служби рятування поступило більш за 250 дзвінків. Поводле рятувальників тепер у городі протягується моніторинг ситуації і відновлення пошкодженої інфраструктури. Причиною затоплення стала моцна залива у ніч на 2 жнівня. У відновленчих роботах після стихії удільничали більш за 300 чоловік. Урад Грузії просить Комітет АА

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі повніч, у Польщі 23-я година. Одиный нафтоперепроцовчий завод Грузии отмовится от российской нафты. Представница подляского воеводства завоевала титул «Мисс Польша». Белорусы собирают сродки для детей политвязнев. Скончился 1621 день украинско-российской войны. У Днепропетровской области в вынику российской атаки на автозаправочную станцию загинули 3 человеки, у тем лику 8-годовое дитя. Еще 6 человек отримали ранения. На место удара возник пожар, пошкодженные заправка и автомобили. А у Запорожья дрон атаковал одну из автозаправок. Потерпели 3 женщины. Так само была пошкоджена линия электропередачи. Без светла застались больше за 45 тысяч споживцов. У Одесской области российский удар пришелся по транспортной инфраструктуре. А кроме того, у Харкове в вынику российской атаки загорелся склад выдавецкой корпорации «Ранок». По воле керавництва компании знищены сотни тысяч подручников и миллионы книг. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистичная погроза сбоку России растет, однако частка российских предприемств, которые вырабатывают ракеты, по-ранейшему не находится под жесткими международными санкциями.
3: Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
2: І сьогодні ж на пляжі у Геленджику після праці російської супротиповітряної оборони дрон упав у районі пляжу, де знаходилися відпочивальники. 6 чоловік загинули, серед їх єсть дитя. Грузинский нафтоперепроцовчий завод у жнівні-вересні цалком

0: Ліан, присвяченого 10-й годовині нової програми розвитку городу, виклав монсеньор Роберт Мерфі, дарація постійної місії назиральника святого посада при Організації Об'єднаних Націй. Ватиканський дипломат зауважив, що город нельга лічити поспіховим тільки тому, що в їм шмат нових будинків чи моцна економіка. Саправди добрим, на його думку, з'являється той город, де люди можуть годно жити, розвиватися і допомагати одне одному супротистояти бідності, нерівності і екологічної деградації. Представник Святого Посада назвав відсутність дома серйозним порушенням чоловічої годності, бо бездомність позбавляє людей безпеки, стабільності і почуття приналежності. Він закликав держави більш інвестувати у доступне жилье і соціальні служби, а так само змагатися з такими причинами бездомності, як бідність, безпрацов'я, залежності і вимушене переселення. Губернаторат Ватикана представив нову серію монет, першу звичайну неюбілейну емісію часов понтифікату Льва XIV. У центрі дизайну знаходиться герб понтифіка, який упрохожує вокладку хутарала для монет, виконаною у рельєфі з ефектом тинковки на фоні кольору слонової костки. Насичений синій колір надписів і основних графічних елементів повторяє відтінні двох часток герба Льва XIV і буде використовуватися в упаковці наступних випусків. Упершиню історії ватиканських монетних серій примінили новий принцип. Портрет папи змістили на монетах більшого номінала, а герб на дрібніших. Особливу увагу заслуговує монета в 2 євро, на якої зібрані головні символи герба Льва XIV. Лілія, що означає чистоту і відданість Деві Марії, і палаюче серце, пронизане стрілою над відкритою книгою. Гети образ відсилає до августинської духовності і сили Божого Слова, здольного змінити чоловіче серце. Мистецьку концепцію нової серії распрацавала скульптор Даніела Лонга, а над штемпелями монет працавала група ватиканських медальєрів. У нових монетах традиція сполучається з сучасним поглядом на нумізматичне мистецтво. Ватиканське видавецтво прийме удзел у 47-й зустрічі сябровства поміж народами, яка пройде з 21 по 26 жнівня у італьянському городі Римені, а 22 жнівня форум наведає Лев XIV. На фестивалі, які штогод збирає політичних, громадських, культурних діячів з різних країн світу, видавецтво представить свої нові книги і проведе шерег зустріч з авторами, кардиналами, святарами, філософами і письменниками. Темою сьогоднішнього форуму стали слова з Боскої комедії Данте Алігьєри про любов, що рухає сонце і зорки. Відкриється серія мероприємства у зустрічі з Розалін Амель, сестрою айця Жака Амеля, забитого у 2016 році у Франції терористами, зв'язаними з ісламською державою, і Насерой Керміш, мати одного з забойців, чия історія покути примирення лягла в основу книги «Сестри Пагори». На одній з наступних зустріч американська професор Кетрін Конібер разом з айцом Джозефом Фарреллом і кардиналом Жан-Полем Віско погуторить про спадщину святого Августина. 24 того жнівня удільники зможуть зустрітися з кардиналом Жозе Талентіно де Ментонзом, префектом де Кастери по справах культури, едукації, поетом і біблістом. Особна зустріча буде присвячена ролі любові у житті чоловіка, сім'ї і громадства. У її візьмуть уділ філософ Фабриз Ханджачі, Габриела Гамбіна, подсекретар де Кастери по справах світських сім'ї і життя. У опошний день форуму, 26 жнівня, кардинал П'єр Батиста Піцабало, латинський патріарх Єрусалима, прийме уділ у діалогу з молоддю.
1: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
0: Конференція біскупів Антилов опублікувала пастирський ліст, присвячений питанням сексуальної і гендерної ідентичності. У документі ієрархи нагадали правду про створення чоловіка мужчинам і жінчиною, посилаючися на святое писання, натуральне право і вчення костьола. Біскупи підкреслили, що відкритість і повага до кожного чоловіка не можуть вести до відмови від обвещення цієї правди. Автори ліста зауважили, що сучасна дискусія закриває вже не тільки поводження чоловіка, а саму його природу. природу. Яны нагадалі, што палавая ідэнтычнасць з'яўляецца дарам Бога і вынікае з парадку стварэння, а не з самавольнага выбару ці сацыяльных канструкцый. Іерархі заклікалі вернікаў супрацьстаяць поглядам, паводле якіх чалавек з'яўляецца праектам, які сам сябе стварае, адарваным ад біялагічнай рэчаіснасці і маральнага ладу. Разам з тым біскупы падкрэслілі неабходнасць ставіцца да кожнага чалавека з павагай, з пачуваннем і чуллівасцю. Яны пераканана заявілі, што душпастырская спагада і вернасць дактрыне не супярэчыць адна адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў Антылу супадае з кірункам дэкларацыі Dignitas Infinita, апублікаванай дакастэрыяй веравучэння яшчэ ў 2024 годзе. Комиссия по социальным душпастерстве при мексиканском епископате и национальная карита выступили с совместным своротом с нагоды международного дня борьбы с гандлем людьми. Яны нагадали, что ахвярами сучасного рабства наичастей становятся мигранты, сельскогосподарчие работники, прастаўнікі карэнных народов и люди африканского походжання. Злачынные групповки примушают людей працевать без оплаты, заневольвают праз проституцию и выкарыстовывают як хатних работников туристичных и промысловых регионов. Аўтары адзначылі, што сітуацыю пагаршаюць расізм, ксенафобія і пасіўнасць дзяржаўных устаноў, выніку чаго злачынцы часта застаюцца беспакаранымі. У такіх умовах ахвяры не могуць вырвацца з пасткі рабства. На думку прадстаўнікоў касцёла Мексікі, перамагчы гандаль людзьмі можна толькі сумеснымі намаганнямі грамадства, улад і каталіцкай супольнасці. Яны заклікалі не губляць надзеі і разам зрабіць гэты свет лепшым месцам для чалавецтва.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонке.